0: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
1: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
0: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
2: Din Varsovia, Octavian Milevski.
3: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
4: Radu Tudor, din New York.
5: Din Suedia, Constantin Legat.
6: Urchiuș de la Madrid.
7: Din Chișinău, Valeria Vițu.
8: William Toto din Berlin.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
9: De la ora 18. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Zi de vineri, este astăzi 26 iunie. Suntem la 7 și un sfert, începem o nouă zi împreună. Vă mulțumesc că ați ales RFI. Punem actualitatea în prim plan. Teoretic este așteptată astăzi soluția la criza politică. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar trebui să-i prezinte președintelui Nicușor Dan planul. Avem o singură certitudine, că va fi un guvern minoritar. Ni se spune că va fi pro-occidental. Doar că PSD nu vrea cu USR, iar USR nu vrea cu PSD. Care este calea de urmat? Rămâne de văzut. Așadar, punem actualitatea în prim plan și începem cu titlurile presei de la București. Blocaj total la negocierile pentru noul guvern, citim pe g4media.ro. PSD de o parte, PNL-USR-UDMR de cealaltă parte nu au ajuns la nicio înțelegere. Nicușor Dan le cere partidelor să vină cu o majoritate pro-occidentală. Liderul USR, Dominic Fritz, spune că să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală. Președintele Nicușor Dan a făcut ieri afirmații care astăzi sunt foarte rulate în tot spațiul online. Nu poți să te lupți cu sistemul când e șeful sistemului, a declarat președintele. El recunoaște că a existat o aversiune socială față de magistrați și că este legitim ca CSM să apere magistrații, doar că nu este legitim să escaladeze. Ce a mai spus șeful statului? Nu am mijloace instituționale să intervin. Declarațiile sunt rezumate pe pagina G4 Media. Nicușor Dan, nu sunteți șeful sistemului. Sistemul este șeful dumneavoastră, l-a corectat public pe președinte, artistul Tudor Chirilă. Cotidianul scrie despre acest subiect. Citim în ziarul Adevărul despre scenariul alegerilor anticipate, pentru că el prinde contur. Un fost judecător al Curții Constituționale explică mecanismul de dizolvare a Parlamentului. Pe pagina Republica, autorul fondator Florin Negruțiu comentează situația politică de 50 de zile. Suntem în criză politică, 50 de zile pierdute. La întrebarea cine va plăti pentru ele, evident, fiecare răspunde în sinea sa. Pentru prima oară în istoria recentă a României aveam și planul și banii să ne construim autostrăzi, școli, spitale și să ne modernizăm statul. Aveam nevoie de un singur lucru, de guvernare, scrie jurnalistul. Moment în care PSD a venit și a zis moțiune de cenzură. Pe pagina Spot Media este preluat un articol din Politico, Nicușor Dan, în fața celui mai dificil test al mandatului. Deficitul bugetar s-a redus puternic la 1,75% după primele 5 luni ale anului, de la 3,5% anul trecut, citim pe pagina Economedia. Ziarul Financiar scrie că pentru că nu are spațiu fiscal pentru relansare din cauza deficitelor care trebuie reduse și a dobânzilor deja foarte mari, România ar trebui să ceară de la Uniunea Europeană un împrumut de 30 de miliarde de euro pe 30 de ani cu dobândă redusă. Dacă ne-am împrumutat pentru înarmare, de ce nu ne-am împrumutat pentru creștere? Se întreabă redactorul șef al publicației, jurnalistul Sorin Puslaru. Curs de guvernare scrie că România și alte 11 țări cer majorarea finanțărilor din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene. E nevoie de reforma sistemului de certificate de carbon. România are alocări mari, dar una dintre cele mai slabe implementări. Și pe pagina 2 CVL, o analiză semnată de Sabina Fati despre cum preiau extremiștii rusofili proiectul Unirii. E vorba despre un proiect de lege care prevede unirea României cu Republica Moldova și care a trecut de Camera Deputaților. Extremiștii români au monopolizat mai de mult discursul unionist pentru a-l compromite și pentru a face jocul Rusiei. Citiți mai multe în presa de azi. Sanchez, unul dintre puținii lideri social-democrați rămași la putere în Europa, traversează cea mai dificilă perioadă a mandatului său. O serie de anchete și condamnări care vizează persoane din cercul său apropiat alimentează atacurile opoziției și ridică semne de întrebare privind viitorul guvernului spaniol. Madalina Șerban ne spune ce spune presa internațională despre această criză politică.
0: În Spania, Pedro Sánchez este mai slăbit ca niciodată, titrează publicația Le Monde. Premierul spaniol a respins miercuri acuzațiile privind existența unei corupții generalizate, atât în guvernul cât și partidul său. Într-un discurs solemn susținut în Parlament, liderul socialist a fost nevoit să răspundă din nou acuzațiilor generate de acumularea unor anchete și procese care vizează persoane din anturajul său politic și din familie. CNN notează faptul că Spania nu este străină de scandalurile de corupție care au provocat căderea multor cariere politice în ultimele decenii. Ironia este că Pedro Sánchez a ajuns la putere în 2018, tocmai după ce Partidul Popular, aflat atunci la guvernare, a fost dobărât de un uriaș scandal de corupție. Astăzi, observă televiziunea americană, nori asemănători se adună deasupra propriului său executiv. Soția premierului, Begonia Gomez, este vizată de o anchetă pentru trafic de influență, acuzații pe care atât ea, cât și Pedro Sánchez le resping categoric, denunțând o campanie cu motivații politice. În fața deputaților, Sánchez a acuzat opoziția conservatoare și o parte a presei că încearcă să creeze impresia unei corupții sistemice, care în opinia sa nu există. Dar problema nu mai vine doar din partea opoziției. Cotidianul conservator El Mundo observă că partenerii parlamentari care i-au asigurat supraviețuirea politică în ultimii ani încep să se distanțeze tot mai vizibil. Sánchez a apărut și acum un an în Congres pentru a aborda problema corupției din cadrul guvernului și partidului său, reușind să părăsească sala, lăsând impresia de unitate, în timp ce partenerii săi își strângeau rândurile. Un an mai târziu, scenariul și situația sunt aceleași, dar rezultatul este diferit. Imaginea care se conturează este una de îndoială, neîncredere și lipsă de credibilitate, scrie El Mundo. Dezbaterea privind corupția îl lasă pe Sánchez tot mai izolat în Congres, rezumă și El País. Revista franceză Le Point vorbește despre un foc judiciar susținut care se concentrează asupra liderului spaniol. Chiar dacă majoritatea dosarelor îl vizează doar indirect, acumularea lor produce un efect politic devastator. Politologul Pablo Simon, citat de publicația franceză, remarcă însă capacitatea de rezistență a premierului. Mulți alți lideri ar fi cedat deja

0: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, partidele ar urma să-i prezinte astăzi președintelui soluția la criza politică. Liderii principalelor formațiuni având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale,

0: de la Cotroceni. Ministerul Afacerilor Externe respinge ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicare a României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Mai subliniază că poziția țării noastre a fost constant una de sprijin pentru demersurile diplomatice menite să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Și Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului aseară, exploziile fiind auzite în mai multe cartiere ale capitalei. Și Rusia afirmă că a doborât 28 de drone care zburau spre Moscova. Mai multe ne va spune Maria Ilie în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Mai caldă decât ieri este răspunsul. Meteorologii atrag atenția că valul de căldură se extinde în toate regiunile și se va intensifica în această după-amiază canicula. De asemenea, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic în Câmpia de Vest, local îl va atinge în Câmpia Română, unde disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime astăzi între 29 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana, acolo unde este cod portocaliu de caniculă. La București așteptăm cel mult 34. În capitală va fi doar cod galben. Acum, potrivit site-ului ANM, avem la București 22 de grade, la Craiova sunt 21, la Iași 19, Sibiu și Timișoara 18, iar la Cluj-Napoca termometrele arată 16 grade.
1: RFI.
0: Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit la Vila Lac ieri pentru a decide soarta următorului guvern. Nu s-au înțeles însă pe nicio formulă de guvernare. PSD continuă ideea că nu va vota un guvern PNL-USR-UDMR, iar de cealaltă parte USR nu vrea să voteze un guvern minoritar PSD. Fără USR, matematic, se poate face guvern. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor urmează să se reîntâlnească în această dimineață, înainte de a merge la Palatul Cotroceni, asta după ce Nicușor Dan le-a cerut să finalizeze discuțiile și să vină astăzi cu o concluzie clară privind structura viitorului executiv, care ar trebui să primească destul de repede votul de investire în Parlament. Mirela Dădăcuș pe larg.
2: Președintele Nicușor Dan a declarat într-o conferință de presă susținută în Polonia, după ce a participat la summitul liderilor țărilor din flancul estic al NATO, că speră ca un nou guvern să fie instalat până marți, înainte de intrarea Parlamentului în vacanță.
3: Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate.
4: O majoritate care să susțină un guvern minoritar și o singură variantă de premier?
3: Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate.
2: Șeful statului a afirmat că și precedentele propuneri de premier pe care le-a făcut au fost făcute cu convingerea rezonabilă că vor trece de votul Parlamentului în baza declarațiilor liderilor politici. Însă unii dintre ei și-au schimbat opinia între timp, a spus Nicușor Dan. Invitat să spună explicit dacă apreciază că AUR este un partid pro-occidental sau nu, Nicușor Dan a răspuns negativ. El a admis că a făcut greșeli în negocierile pentru desemnarea unui premier după două tentative eșuate de nominalizare, însă a refuzat să spună unde anume consideră că a greșit, invocând nevoia de a nu tensiona și mai mult discuțiile. În același timp, el a respins speculațiile privind o eventuală suspendare.
3: Suspendarea președintelui e o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Da? Suspendarea președintelui e o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția, nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetățeni, cu simpatizanți, foștii simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli. Însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună credință.
2: În ceea ce privește alegerile anticipate, Nicușor Dan a spus că ar fi o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare. La întrebarea a fost acuzat inclusiv de oameni care v-au susținut în alegeri că sunteți parte a sistemului creat în România. Cât de puternic ați simțit prezența acestui așa zis sistem și cum ar putea să dispară, Nicușor Dan a dat următorul răspuns.
3: Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu să, sau între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Și dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale.
0: Președintele Nicușor Dan. Vorbim acum în matinalul RFI despre deficitul bugetar de vis. Reducerea deficitului bugetar evident că este utilă din mai multe puncte de vedere. Agențiile de rating, Comisia Europeană, investitorii apreciază consolidarea fiscală. Doar că anul nu a ajuns încă la jumătate. Este cazul să fim prudenți în continuare, spune la RFI Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
5: Datele bugetare pe primele 5 luni ale anului arată mai mult decât promițător pentru cei care cred că este necesară reducerea deficitului bugetar. În perioada ianuarie-mai 2026, deficitul bugetar este excepțional în contextul ultimilor ani, 1,75% din PIB față de 3,35% anul trecut și în termeni nominali o scădere de la 64 la 36 de miliarde de lei. Nu mai este chiar o înjumătățire ca în primele 4 luni ale anului, dar scăderea este mare. Reducerea deficitului nu a venit de la sine. Ea se bazează, pe de o parte, pe creșterea veniturilor, mărirea TVA și o distribuire în avans a dividendelor și, pe de altă parte, pe reducerea cheltuielilor. Sunt câteva capitole de cheltuieli la care reducerile sunt vizibile. Cele de personal au scăzut față de anul trecut cu aproape 3 miliarde de lei datorită reducerii sporurilor și înghețării salariilor. Cheltuielile cu asistența socială, care reprezintă într-o proporție importantă plata pensiilor, s-au redus foarte puțin, cu 0,7%, dar important în termenii consolidării fiscale este că nu a avut loc o creștere a cheltuielilor la acest capitol bugetar. O a treia zonă de reducere este cea a investițiilor, care au scăzut în comparație cu anul trecut cu 31%. Este o evoluție care nu trebuie să ne înșele. De fapt, investițiile au crescut pentru că, per total, se întâmplă ceea ce ne dorim de mulți ani, și anume o reducere a alocărilor naționale pentru investiții publice și o creștere solidă a folosirii fondurilor europene. Mai exact, cheltuielile cu investițiile au fost în primele 5 luni ale anului de 44 de miliarde de lei față de 39 de miliarde anul trecut. Din cele 44 de miliarde, 32 sunt din programe europene nerambursabile sau împrumuturi. Cifrele sunt fără îndoială bune, dar nu ar trebui să ne entuziasmăm prea tare, în primul rând pentru că evoluțiile sunt totuși realizate într-un anumit context. Există un așa numit efect de bază, în sensul că acum comparăm veniturile bugetare, care vin după creșterea TVA sau a impozitului pe dividende, cu veniturile din aceeași perioadă anului trecut, atunci când nivelul fiscalității era mai redus decât astăzi. În al doilea rând, trebuie să fim realiști și să privim din nou cifrele. În primele 5 luni ale anului, creșterea veniturilor bugetare a fost cu 9,2%. Suficient, ar spune cineva. Da, doar că dacă privim avansul veniturilor bugetare în primele 4 luni ale anului, ianuarie-aprilie, vom constata că a fost cu 12% mai ridicat, ceea ce arată că există o încetinire a creșterii veniturilor. Asemănător stau lucrurile și în ceea ce privește ritmul de scădere a cheltuielilor. În primele 5 luni ale anului a fost o reducere a cheltuielilor cu 1,5% față de anul trecut, dar în perioada ianuarie-aprilie cheltuielile au scăzut cu 3,2%. Deci creșterea veniturilor încetinește, iar reducerea cheltuielilor bugetare este tot mai mică. Nu sunt cele mai bune semne pentru că în mod tradițional greul bugetar abia acum începe, în sensul că plățile se aglomerează în partea a doua anului atunci când se fac alocări către administrațiile locale sau către firme. În al treilea rând este o problemă politică. Suntem în plină perioadă în care se încearcă o clarificare a unei formule funcționale la nivel de parlament și de guvern. Din acest punct de vedere, viitorul este incert. Declarațiile politicienilor încep să vorbească despre revenirea TVA la 19%, despre creșterea de pensii și salarii bugetare. În acest context este greu de anticipat dacă rezultatele bune obținute până acum în materie de reducere a deficitului vor fi continuate sau, dimpotrivă, va urma o întoarcere la decizii care vor duce la creșterea deficitului bugetar.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Vorbim acum în matinal despre datoria publică a Franței. Aceasta depășește 3.500 de miliarde de euro. Cifra exactă este 3.536 de miliarde de euro. O cifră calculată la finalul lunii martie și anunțată ieri de Institutul Național de Statistică. Dacă vă întrebați cât la sută din produsul intern brut reprezintă această cifră, răspunsul este 117,5%. Franța se numără printre cele mai îndatorate țări din zona euro după Grecia și Italia, relatează Cristina Teacă.
6: În primul trimestru din 2026, datoria publică franceză a trecut pragul de 3.500 de miliarde de euro și a ajuns la 3.536 de miliarde de euro la finele lui martie se întâmpla. Acum, suma este impresionantă, iar ca să aveți o măsură reală a acestor cifre, jurnaliștii de la publicația Le Monde explică. Dacă Franța ar dori să ramburseze datoria sa întreagă, acum ar trebui să-și vândă întregul stoc de aur, plus toate acțiunile sale cotate sau nu pe bursă, de la societățile publice pe care le deține, plus toate clădirile și terenurile publice și poate nici chiar așa nu ar fi suficient, comentează Le Monde. De mai bine de 50 de ani, statul francez, colectivitățile locale, securitatea socială, toate cheltuiesc mai mulți bani decât încasează. Pentru a acoperi diferența, țara se împrumută. Nivelul de îndatorare de 1.000 de miliarde de euro a fost atins în anul 2003, cel de 2.000 de miliarde de euro 10 ani mai târziu, iar cel de 3.000 de miliarde de euro a fost atins la începutul lui 2023. În anii 80, datoria Franței reprezenta 20% din produsul intern brut anual. În 2000, ea se situa deja în jurul la 60% din PIB. La ora actuală, datoria reprezintă 117,5% din produsul intern brut. Recordul a fost atins în primul trimestru din 2021, atunci ajunsese la 117,8%, era încă perioada COVID, când președintele Emmanuel Macron spunea că economia trebuie menținută cu orice preț. Iată, prețul este imens. În cadrul Uniunii Europene, doar Grecia și Italia stau mai prost decât Franța. Acum, în fața acestui tablou, Curtea de Conturi atenționează, toți indicatorii sunt în roșu, iar previziunile guvernului pentru a reduce deficitul public în 2026 sunt deja fragilizate de incertitudinea ce există pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. La mai puțin de un an de prezidențiale și într-un moment în care este pregătit bugetul pe 2027, Curtea de Conturi cere să fie luate măsuri puternice. Guvernul anticipa în aprilie o creștere a economiei de 0,9% în 2026, o inflație de 1,9%, în timp ce economiștii sunt unanimi și vorbesc de o creștere situată mai degrabă la 0,6% și de o inflație ce va depăși 2%. Cel puțin acestea sunt datele ce apar într-un raport realizat de Curtea de Conturi. Același raport estimează că datoria publică va ajunge și chiar va depăși 3.600 de miliarde de euro până la finele anului și se va stabiliza la 118,5% din produsul intern brut.
0: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. 7:45 de minute. În Franța, fiecare zi săptămâna aceasta a însemnat un nou record de temperatură. Peste 72 de departamente sunt în alertă cod roșu de caniculă, o situație fără precedent. Nopțile sunt atât de călduroase încât temperatura nu scade sub 30 de grade Celsius. Organismul uman este din ce în ce mai epuizat, atât fizic cât și mental, atrag atenția medicii. Oboseala se instalează printre francezi. De la noapte încep ploile torențiale, începând cu fațada atlantică, apoi se vor extinde treptat spre centru și spre est. Urmează să fie atins astăzi vârful valului de căldură pe care Franța îl experimentează de la începutul săptămânii. O ascultăm pe Mihaela Antoche.
7: Recordul pentru cea mai fierbinte noapte a fost din nou doborât în noaptea de miercuri spre joi, potrivit datelor Meteo France. Miercuri, recordul de temperatură de peste zi a fost stabilit în Palau, în departamentul Vendée, 43,8 grade Celsius. Numărul școlilor închise sau care și-au adaptat programul a crescut și a ajuns la peste 13.500. Potrivit datelor comunicate de ministrul educației Edouard Geoffrey, invitat la France 2. Din sud-vest până în nord-est, peste 51 de milioane de francezi sunt în alertă roșie de caniculă, inclusiv 5,6 milioane de persoane cu vârsta de 75 de ani și peste, potrivit unui bilanț France Press. Înainte de valul de căldură, niciodată mai mult de 20 de departamente nu au fost plasate simultan sub alertă roșie pentru căldură extremă de la crearea sistemului în 2004, în urma valului istoric de căldură din august 2003. Miercuri a fost cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată în Franța, potrivit Meteo France, depășind recordul anterior stabilit chiar cu o zi înainte. Valurile de căldură repetate sunt un indicator fără echivoc al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili, au demonstrat climatologii. Ministra Sănătății Stéphanie Rist a făcut un apel emoționant la France 2, miercuri seara. Aș dori ca toată lumea să se mobilizeze pentru persoanele izolate. Dacă vă aflați în apropierea cuiva izolat, mergeți și verificați vecinul, întrebați-l dacă este bine. Încă o dramă a lovit o altă familie. Un copil de 3 ani a murit în timp ce se afla singur într-o mașină în fața casei părinților săi din Val d'Oise, au aflat jurnaliștii de la France Press din mai multe surse. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a vorbit despre o creștere a mortalității în capitală din cauza valului de căldură, fără a oferi cifre. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunțat că sistemul de sănătate este mobilizat la cel mai înalt nivel pentru a putea rezista presiunea acestui val de căldură excepțional. În Pas-de-Calais, 3 decese au fost înregistrate la domiciliu, pentru care valul de căldură este probabil să fie avut un efect, potrivit prefecturii citate de France Press. În plus, alte 4 persoane au murit înecate. Bilanțul se apropie de 50 de la începutul episodului canicular. Temperaturile provoacă de asemenea un episod de poluare a aerului în mai multe departamente din nordul, estul și vestul țării, care au fost plasate la nivel de alertă. Pentru a respecta limitele de temperatură ale râurilor, 2 reactoare nucleare suplimentare au fost închise joi, potrivit EDF, citată de France Press. Transportul feroviar este de asemenea perturbat în mai multe regiuni din cauza problemelor de supraîncălzire electrică sau a deformării materialelor metalice cauzate de căldură. Ceea ce se întâmplă la suprafața oceanului reflectă căldura actuală din aer, explică Thibaut Guinaldeau, specialist în valuri de căldură marine la Centrul Meteorologic Național, la microfonul RFI. El spune, depinde de porțiune, dar poate crește până la 5 grade Celsius de anomalie. Poate părea puțin în comparație cu atmosfera, dar 5 grade de anomalie într-o apă care variază într-un an cu aproape 10 grade este enorm.
8: Ça dépend des endroits, mais on peut monter jusqu'à 5 degrés d'anomalie. Alors, ça peut paraître petit par rapport à l'atmosphère, mais finalement, 5 degrés d'anomalie dans une eau qui, sur l'année, varie à peu près de 10 degrés, c'est énorme.
7: Temperaturi record pentru această perioadă anului au fost înregistrate de-a lungul coastei atlantice franceze și în Marea Mediterană. Cele 5 grade sunt devastatoare pentru fitoplancton, toți peștii și, prin urmare, pescuitul au de suferit. Când sunt valuri de căldură marină și diferență de temperatură între ocean și continent, briza va fi mai puțin intensă până la dispariție și nu va mai juca rolul pe care îl are, și anume acela de climatizare, mai spune specialistul de la Centrul Meteorologic Național la microfonul RFI.
8: Lorsqu'on a des vagues de chaleur marine, la différence de température entre l'océan et le continent ne permet pas l'établissement de brises de mer, et donc on va avoir des brises qui sont plus faibles, voire qui vont disparaître et qui vont en fait ne plus jouer leur rôle de climatiseur.
7: Vânzările de ventilatoare și de aparate de aer condiționat au crescut în ultimele zile, indiferent că vorbim de supermarketuri, magazine online sau de electrocasnice. Cel puțin 30.000 de astfel de aparate s-au vândut în numai o zi, la unul din cele mai mari supermarketuri din Franța.
0: RFI. Victorie pentru România! Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri, a anunțat deputatul social-democrat Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, după ce legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a fost declarată constituțională de către CCR. Vorbim despre un proiect de lege aprig contestat de ONG-urile de mediu, care acuză că legea va permite măcelărirea 27 de parcuri naționale și naturale pentru finalizarea unor proiecte controversate. România a fost avertizată deja de Comisia Europeană că riscă o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această legislație, care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, atrage atenția Mihnea Cătuți de la Energy Policy Group.
9: În primul rând, trebuie spus că acest subiect a antagonizat destul de mult politicul și societatea civilă într-un mod care nu este constructiv. Dacă ne uităm la proiectele propriu-zise, ele nu însumează capacități atât de mari cât să aducă o diferență decisivă în siguranța aprovizionării cu energie electrică sau în reducerea facturilor. Deci nu e ca și cum dacă aceste proiecte se întâmplă, brusc problemele energetice, mai ales pe partea de producție ale României, se rezolvă. În același timp, orice proiect de infrastructură trebuie să obțină un acord de mediu, care este cu atât mai complicat dacă acesta se află într-o arie naturală protejată. Acesta este un lucru normal, firesc, care se leagă de obligația statului român să protejeze mediul în beneficiu cetățenilor. Aceste acorduri de multe ori nu sunt obținute pentru că ele nu se bazează pe o documentație bine făcută. Nu este pentru că există o conspirație de a bloca astfel de proiecte. Asta nu înseamnă că ele nu pot fi benefice pentru sistemul energetic național, dar trebuie să urmeze pașii normali. Iar această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, pentru că tipul ăsta de autorizare, dialogul civic și implicarea societății civile sunt lucruri importante într-o democrație. Nu putem să suspendăm astfel de norme doar pentru că de multe ori nu facem documentația corect.
10: Spune și domnul Ivan că atunci când apar dezechilibre în sistemul energetic național, hidrocentralele sunt cele care intervin rapid, stabilizează rețeaua și reduc dependența de importuri scumpe. În primul rând, aici aș vrea să știu dacă sunt atât de importante.
9: Hidrocentralele sunt extrem de importante inclusiv într-un mix energetic dominat de energie regenerabilă. Deci atât impactul lor când vine vorba de echilibrarea unui sistem cu emisii reduse, cât și relevanța lor în sistemul energetic național în România, unde producția hidro este cea mai mare sursă de energie regenerabilă atunci când vine vorba de producția de energie electrică, sunt nediscutabile. Deci nu vorbim aici despre meritele hidro. Ele există, sunt reale și România deja își exploatează foarte bine resursele și poate să exploateze resurse suplimentare urmând toți pașii legali necesari. Deci nu punem în discuție acest lucru. În același timp, cum am spus și mai devreme, dacă vorbim strict de centralele de la care a plecat întreaga această poveste, nu vorbim de niște capacități suficient de mari cât să facă o diferență cu adevărat decisivă pentru sistemul energetic național.
10: Și spuneați că și aici trebuie să avem grijă unde le punem, cum le punem și ce pagube producem în timp ce...
11: Orice proiect de infrastructură are un impact de mediu. Acesta trebuie analizat, iar acolo unde este cazul, el trebuie remediat sau adresat prin măsuri, fie compensatorii, fie care să ia în calcul soluții tehnologice care să fie mai prietenoase cu mediul. Nu e nicio problemă, nu e nicio dramă aici. Nu cred că este ceva nefiresc pentru un proiect de infrastructură să urmeze niște proceduri de mediu obișnuite.
10: Mă întrebam cum se explică totuși decizia CCR, tocmai fiind un subiect atât de aprig disputat între, spuneați, între politic și ONG-uri.
11: Nu pot să speculez despre ce se află în spatele deciziei CCR sau motivării acesteia. Planul meu se referă la acest proiect legislativ care încearcă să schimbe regimul prin care se oferă autorizațiile necesare pentru anumite proiecte energetice. Tot ce pot să spun însă este că sunt multe lucruri care pot fi supuse interesului național, dar acum nu putem ca toate autorizările pentru proiecte de infrastructură, inclusiv energetice, să sară, da, toți pașii necesari, doar pentru că un for precum CSAT-ul a decis că ele sunt prioritare sau nu. Nu cred că acolo este locul potrivit pentru a lua deciziile importante atunci când vine vorba de aprovizionarea cu energie electrică a României.
10: Ce ar însemna aplicarea acestei legi în momentul acesta, după datele și după experiența de până acum?
11: Trebuie să vă recunosc că nu eu și organizația la care lucrez nu activează în domeniul protecției mediului, deci nu pot să vă spun din punct de vedere procedural ce schimbă concret. Tot ce știu este că este vorba de practic o redesenare a anumitor arii protejate pentru a exclude anumite proiecte energetice. Acum că o fi fost greșeli când aceste arii protejate au fost concepute la început, nu neg, nu știu, nu am suficiente date despre acest lucru, dar există proceduri, inclusiv în legislația europeană, care permit adresarea unor astfel de erori. Nu știu dacă este nevoie de un cadru legislativ dedicat care să accelereze un astfel de proces, excluzând, practic, abilitatea anumitor organizații de mediu sau a societății civile de a opina și de a încerca să aibă aceste eforturi de protejare a mediului.
0: Mihnea Cătuți de la Energy Policy Group, intervievat de Andreea Oros.
12: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
13: Frunză verde, iarbă deasă, țineți locuri la terasă, că e vineri și nu-mi pasă, diseară ieșim din casă. Pam, pam!
14: Din știri pe surse.ro aflăm că Bucureștiul intră într-un top european nedorit privind igiena hotelurilor. Cele mai multe plângeri sunt legate de plojnițele de pat. Un studiu arată că Roma este destinația europeană cu cazurile cele mai numeroase de păduchi de pat și paturi murdare. Bucureștiul e pe locul 10.
15: Ciao ragazza, benvenuta Roma la hotelul nostru Pidocchio d'Oro, păduchele de aur. Aici aveți cheia de la cameră, din păcate nu vă va duce nimeni bagajul sus ca să nu aducă ceva jos, capisco? Sunteți din România? Certo, e una paese meravigliosa. Am avut una piccola problema când ne-am cazat și noi la un hotel din Brașov, că am adus acasă purici de urs. Da, i-au mâncat din fericire nostri Pidocchio de pat.
16: Declar morimă epidemie locală, îți închid biserica și te lași ober. Te trimit la muncile agricole.
14: Click.ro vorbește despre cea mai mare casă din lume cu 1788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7000 de mașini de lux. Este vorba despre Palatul Istana al sultanului din Brunei. Reședința a fost construită în 1984 și a costat pe atunci 1,2 miliarde de dolari. Aici locuiește doar familia sultanului, circa 20 de persoane și personalul de întreținere.
17: Hai, salut! Doru instalatorul sunt. Am înțeles că vi s-a stricat robinetul din baie?
18: Da, cine v-a lucrat aici?
17: A, 50 de instalatori. Păi, domne, cu toți se dă meseriași după tutoriale din YouTube. Ce e asta? Harta casei să ajung la baie. Intru încălțat, să știți, ca să nu-mi dispară șlapii. Și când ziceți că e făcută? În 84, păi, vă fac o ofertă bună să vă schimbe dorul țevile, că sigur aveți pexal. Vă pun de cupru, că asta n-are moarte.
19: Nu stau aici decât un an și pe urmă plec în India să instalăm niște sonde pentru 3 ani.
14: La pagina de sănătate adevărul.ro ne spune ce se întâmplă dacă mănânci usturoi în fiecare zi. Care sunt efectele pe termen scurt și lung? Conform specialiștilor, în primele săptămâni, usturoiul acționează ca probiotic, stimulând bacteriile intestinale benefice. După 2 luni de consum constant, scade colesterolul, dar și tensiunea arterială.
15: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Mihaela Buric, și vă garantez că există și alte efecte benefice ale consumului constant de usturoi. O să vedeți că dispare aglomerația din jur dacă sunteți în mijloacele de transport. Apoi, dacă lucrați la ghișeele cu public, o să observați mai puțin solicitanți, mai puțin stres și, nu în ultimul rând, se rezolvă problema stresului relațional. Usturoiul va aduce liniște și singurătate.
16: Tu nu te plictisești singură!
12: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Ana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicarea României în conflictul dintre Statele Unite și Iran, și Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului joi seară, exploziile fiind auzite în mai multe cartiere ale capitalei, și Rusia afirmă că a doborât 28 de drone care zburau spre Moscova. Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. În acest moment, singura certitudine este că va fi un guvern minoritar, pro-occidental, dar rămâne de văzut dacă va fi un guvern în jurul partidelor de dreapta sau al PSD. În continuare, PSD nu vrea un guvern cu USR, iar USR, la rândul său, anunță că nu va vota pentru investirea unui guvern PSD. Președintele USR, Dominic Friț, a declarat că să lase PSD la guvernare singur acum ar fi o imensă greșeală. Iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat exhibiționismul moral al unora. Unele partide nu au vrut nici o clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile, acuză Grindeanu, transmițând celor de la USR că se poate și fără ei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că trebuie găsită o soluție, chiar dacă pozițiile par ireconciliabile, pentru că nu putem să închidem țara. Președintele Nicușor Dan a afirmat într-o conferință de presă susținută în Polonia după ce a participat la summitul liderilor țărilor din flancul estic al NATO și înainte de întoarcerea în țară că speră că un nou guvern va fi instalat până marți, înainte de intrarea Parlamentului în vacanță.
2: Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate.
3: O majoritate care să susțină un guvern minoritar și o singură variantă de premier?
2: Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate.
0: Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului aseară, exploziile fiind auzite în mai multe cartiere ale capitalei, în timp ce forțele ucrainene de apărare aeriană au ripostat la amenințarea iminentă. Conform postărilor pe Telegram ale autorităților locale, resturi de rachete au căzut într-o zonă deschisă dintr-un cartier din estul Kievului, iar serviciile de urgență au fost trimise la fața locului. În același cartier a izbucnit un incendiu la un depozit. În ultimele săptămâni, Rusia a țintit în mod regulat Kievul cu rachete balistice. Pe de altă parte, cel puțin 28 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în decurs de aproximativ o oră noaptea trecută, a anunțat primarul capitalei ruse, citat de AFP. Specialiștii serviciilor de urgență intervin în locurile în care au căzut resturile, a scris acesta pe Telegram. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, în special vizând infrastructurile energetice cu scopul de a priva Kremlinul de o sursă devenit vitală pentru finanțarea efortului său de război. Săptămâna trecută, un atac ucrainian a provocat un incendiu impresionant la o rafinărie din sud-estul Moscovei. Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicarea României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Instituția subliniază că poziția țării noastre a fost constant una de sprijin pentru demersurile diplomatice menite să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. O reacție a avut și președintele Nicușor Dan, a fost o hotărâre a Parlamentului privind staționarea unor nave de reîncărcare. Un partener al nostru a spus că are nevoie să reinstaleze avioanele de realimentare. Am fost de acord pentru că, într-un oarecare sens, era parte a acordului de parteneriat strategic, a precizat Nicușor Dan. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Ministerul de Externe al Iranului a acuzat NATO că ar fi complice la un război de agresiune ilegal declanșat de SUA, numind Italia și România printre țările care, în opinia sa, trebuie să explice de ce au ales să colaboreze. Acuzațiile vin după declarațiile șefului alianței Mark Rutte, potrivit cărora aliații europeni ar fi sprijinit SUA și Israel în timpul recentelor atacuri asupra Iranului. Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA. România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin, a transmis Mae Român. Secretarul general al NATO a declarat pentru Fox News că Italia ar fi permis aproximativ 500 de aeronave americane să decoleze de pe baze militare aflate pe teritoriul său, în sprijinul operațiunii militare a președintelui Donald Trump împotriva Iranului, cunoscută sub numele de operațiunea Epic Fury. Rutte a mai spus că autoritățile române au redus zborurile comerciale, deoarece aeroporturile ar fi fost folosite pentru a sprijini aeronavele cisternă implicate în operațiune. Ministerul Afacerilor Externe insistă că toate deciziile statului român sunt atent evaluate pentru a se asigura că respectă Carta ONU și normele relevante ale dreptului internațional.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Valul de căldură se extinde în toate regiunile, iar în vestul, nord-vestul și centrul țării este cod portocaliu de caniculă, în timp ce restul teritoriului se află sub cod galben. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 37 de grade. În București, valul de căldură persistă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Va fi o maximă de 34 de grade astăzi în capitală. La Cluj-Napoca și la Sibiu 31 de grade, la Iași se vor înregistra 32 de grade, la Craiova și la Timișoara 34, iar la Chișinău maximă de 31 de grade Celsius. Este ora 8:07. Sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Magda Prelipceanu, continuă la RFI.
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ce avem noi aici?
10: Ce avem noi aici?
11: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
11: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: Top și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatică.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:15, este zi de vineri, astăzi 26 iunie. Mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Ar trebui ca liderii partidelor să îi prezinte președintelui Nicu Șordan soluția la criza politică, doar că aparent nu s-au înțeles. Presa centrală întoarce subiectul pe toate fețele, dar evident nu este unicul subiect în presa de azi. Trecem în revistă câteva dintre subiecte chiar acum în matinal. Blocaj total la negocierile pentru noul guvern, titrează G4 Media, PSD de o parte și PNL-USR-UDMR de cealaltă parte nu au ajuns la nicio înțelegere, iar Nicu Șordan le cere partidelor să vină cu o majoritate pro-occidentală. Cotidianul a aflat pe surse care sunt problemele, sunt supărări în PNL din cauza guvernului Grindeanu, dar și a inflexibilității USR. Liberalii nu sunt foarte fericiți cu opțiunile pe care le au acum pe masă, sunt voci în partid care strâmbă din nas când vine vorba de a-i da votul lui Sorin Grindeanu ca premier și PSD-ului pentru a forma un guvern minoritar. Deși este o variantă pusă pe masă și convenită în ședințe anterioare chiar de PNL-USR-UDMR, liberalilor le pică greu această opțiune, mai ales că trebuie să explice publicului cum de nu au acceptat un guvern cu PSD și PNL condus de Adrian Veștea, dar legitimează prin vot un guvern Grindeanu. Inflexibilitatea USR față de un posibil guvern Grindeanu pune de asemenea paie pe foc, iar după întâlnirea liderilor de la Vila Lac, Grindeanu a transmis un mesaj dur la adresa USR, pe care îl acuză că blochează orice soluție pentru România, USR fiind formațiunea care a spus că nu votează un guvern PSD. Nicu Șordan a dat de înțeles foarte clar că după eșecurile Veștea și Tomac nu se mai implică într-o nouă formulă de guvernare. Lasă partidele să discute până iese fum alb, dar le dă și un deadline. Până marți ar vrea președintele să avem un nou cabinet. Motivele invocate sunt două: termenele limită pentru a trage banii europeni din PNRR bat la ușă, în plus vine vacanța parlamentară, iar mulți aleși vor fi pe meleaguri însorite din care vor fi cu greu aduși înapoi la București ca să voteze. Cum preiau extremiștii rusofili proiectul Unirii, citim o analiză pe pagina 2CV. Este vorba despre un proiect de lege care prevede unirea României cu Republica Moldova, care are 4 articole, care a fost depus de un grup de parlamentari SOS. Ei bine, actul legislativ a trecut tacit de Camera Deputaților, adică a fost aprobat automat, fără să mai fie dezbătut în plen, fiindcă a trecut termenul legal de 45 de zile în care putea fi dezbătut. Urmează să fie pus pe ordinea de zi a Senatului, totuși este greu de crezut că ar putea fi adoptat după ce a primit mai multe avize negative. Sabina Fati detaliază în articol 10 motive pentru care proiectul Unirii în viziunea Dianei Șoșoacă nu poate fi pus în aplicare. Rusia, notează jurnalista 2CV, este nervoasă astăzi că România devine tot mai influentă în Republica Moldova și își continuă diversiunile pe liniile de forță cele mai sensibile. Șoșoacă e unul dintre instrumentele grosiere pe care le folosește, dar sunt altele mult mai puțin vizibile și eficiente. Unirea care le-ar putea oferi rușilor pretextul perfect pentru o destabilizare mai serioasă decât cea din 24 noiembrie 2024, mai ales dacă Ucraina nu este susținută suficient de europeni. Republica Moldova este un spațiu complicat, cu aproape 100.000 de etnici ruși, cu o enclavă controlată de foști caghebiști și cu autonomie găgăuză rusofilă. S-ar putea descurca România cu această zonă fragmentată? Întreabă jurnalista 2CV. Și în Libertatea, despre cazul Caracal, după 7 ani. Procesul polițiștilor care nu au căutat-o pe Alexandra Măceșanu se judecă la secret. Pe 25 iulie 2019, Alexandra Măceșanu, adolescentă de 15 ani, suna la 112 din casa lui Gheorghe Dincă, implorând ajutorul. Cei care ar fi trebuit să o salveze au comis atunci greșeli în lanț recunoscute de instituțiile statului. Dar ulterior, numai 4 polițiști, ultimii din ierarhie, au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu. Procesul lor se judecă la Balș, unde judecătorul a declarat secretă ședința de la ultimul termen, când au fost audiați părinții Alexandrei. S-a invocat protejarea părinților Alexandrei, deși ei s-au opus secretizării procesului. Vara viitoare, faptele se prescriu, iar inculpații scapă de orice răspundere penală. Mai multe în presa centrală. Răsfoim presa internațională acum în matinalul RFI împreună cu Mădălina Șerban. Pedro Sanchez, unul dintre puținii lideri social-democrații rămași la putere în Europa, traversează cea mai dificilă perioadă a mandatului său. O serie de anchete și condamnări care vizează persoane din cercul său apropiat alimentează atacurile opoziției și ridică semne de întrebare privind viitorul guvern spaniol. Ce spune așadar presa internațională despre această criză politică?
0: În Spania, Pedro Sanchez este mai slăbit ca niciodată, titrează publicația Le Monde. Premierul spaniol a respins miercuri acuzațiile privind existența unei corupții generalizate, atât în guvernul cât și partidul său. Într-un discurs solemn susținut în Parlament, liderul socialist a fost nevoit să răspundă din nou acuzațiilor generate de acumularea unor anchete și procese care vizează persoane din anturajul său politic și din familie. CNN notează faptul că Spania nu este străină de scandalurile de corupție care au provocat căderea multor cariere politice în ultimele decenii. Ironia este că Pedro Sanchez a ajuns la putere în 2018, tocmai după ce Partidul Popular, aflat atunci la guvernare, a fost dobărât de un uriaș scandal de corupție. Astăzi, observă televiziunea americană, nori asemănători se adună deasupra propriului său executiv. Soția premierului, Begonia Gomez, este vizată de o anchetă pentru trafic de influență, acuzații pe care atât ea, cât și Pedro Sanchez le resping categoric, denunțând o campanie cu motivații politice. În fața deputaților, Sanchez a acuzat opoziția conservatoare și o parte a presei că încearcă să creeze impresia unei corupții sistemice, care în opinia sa nu există. Dar problema nu mai vine doar din partea opoziției. Cotidianul conservator El Mundo observă că partenerii parlamentari care i-au asigurat supraviețuirea politică în ultimii ani încep să se distanțeze tot mai vizibil. Sanchez a apărut și acum un an în Congres pentru a aborda problema corupției din cadrul guvernului și partidului său, reușind să părăsească sala, lăsând impresia de unitate, în timp ce partenerii săi își strângeau rândurile. Un an mai târziu, scenariul și situația sunt aceleași, dar rezultatul este diferit. Imaginea care se conturează este una de îndoială, neîncredere și lipsă de credibilitate, scrie El Mundo. Dezbaterea privind corupția îl lasă pe Sanchez tot mai izolat în Congres, rezumă și El País. Revista franceză Le Point vorbește despre un foc judiciar susținut care se concentrează asupra liderului spaniol. Chiar dacă majoritatea dosarelor îl vizează doar indirect, acumularea lor produce un efect politic devastator. Politologul Pablo Simon, citat de publicația franceză, remarcă însă capacitatea de rezistență a premierului. Mulți alți lideri ar fi cedat deja, spune acesta. Pentru moment, observă CNN, cea mai bună strategie a lui Pedro Sanchez pare să fie aceea de a rezista și de a spera că evoluția dosarelor din justiție îi va permite să rămână la putere. După aproape 8 ani în fruntea guvernului, unul dintre cei mai longevivi lideri ai Uniunii Europene se confruntă însă cu o întrebare tot mai apăsătoare. Cât timp mai poate supraviețui politic sub presiunea scandalurilor?

0: 21, un coace.
1: Întotdeauna când am fost la Roma, am avut la Foro Italic, acolo am avut niște curse bune, foarte bune. Am fost pentru prima oară acum 5 ani. Am reușit să mă calific primul la Jocurile Olimpice de atunci, de la Tokyo. Un an mai târziu am bătut recordul mondial. Un an mai târziu m-am întors pentru sete coli și am câștigat două probe, dacă țin bine minte. Plus că cred că cel mai mult îmi place acolo, pe lângă okay, cum arată, ce semnificație are pentru mine și pentru notătorii în general, cred că atmosfera pe care o aduce publicul italian e ceva special. Și faptul că vin acum la competiția asta mulți dintre membrii familiei, mă bucur. Așa că o să fie ceva prietenos, o să fie drăguț, o să fie frumos, o să facem atmosferă frumoasă.
0: David nu știe ce adversari puternici vor veni la Roma, dar știe la ce probe va concura.
1: O să fac 50, 100 și 200 de metri liber. Sincer, nu știu cine vine. Nu m-am uitat. Ai menționat mai devreme că plin de staruri, nu știu cine mai vine. Știu cum mai vine Cecon, dar nu ne intersectăm atât de mult la probele pe care le not eu. Mai că indiferent cine vine, indiferent de cine ar veni, o să-mi fac întotdeauna cursa mea, mă lupt cu cronometrul și nu mă gândesc atât de mult la poziția pe care o să o am sau dacă-s pe podium, dacă-s pe unul, dacă nu.
0: Campionul olimpic de la Paris a spus că la o astfel de competiție se simte ceva mai relaxat, iar obiectivele nu sunt atât de precise ca la jocuri mondiale sau europene.
1: Clar sunt mai relaxat când nu e miza atât de mare, pentru că deși și la campionatul mondial sau la jocuri mă concentrez numai pe timp, e și presiunea aia mică, care e foarte greu de ignorat, chiar dacă reușești să cumva să te înțelegi cu ea. Și așa că da, sunt mai relaxat. Întotdeauna mi-au plăcut și m-am descurcat bine la competițiile în aer liber. De-aia ziceam că de-abia aștept să mă sub soarele din Roma.
0: David a explicat și care este diferența dintr-o competiție care se desfășoară în interior și una în exterior.
1: Pentru crauliști, fluturiști sau brasiști, cei care notăm pe burtă cumva, nu există mare diferență. În schimb, patiștilor nu prea le place să note afară, pentru că e mult mai greu să-ți iei repere când e cerul senin sau îți intră soarele în ochi. Nu e cine știe ce diferență pentru noi, numai că pur și simplu se schimbă un pic atmosfera, devine mai... îți permis să fii un pic mai relaxat.
0: David a spus și ce așteptări are de la competiția de la Roma.
1: E simplu, ca întotdeauna, să not cât de bine pot pentru perioada asta. Nu e un concurs pentru care ne-am pregătit extraordinar de mult, cumva să fi intrat pe îngustare, pe taper, cum zicem în engleză. E un antrenament avansat, să zicem, pentru europenele care o să fie în august. Așa că timpul, ca întotdeauna, doar să fie pe cât de bine se poate. Asta tot.
0: David Popovici a avut și un mesaj pentru românii care îl vor susține de la fața locului sau din fața televizoarelor la competiția ce se va transmite între 26 și 28 iunie la TVR Sport.
1: Mulțumim că ne urmăriți. Să ne susține, să ne țineți pumnii și ne vedem acolo. Sper să facem un show frumos.
0: La sete coli va participa și Denis Popescu în proba de spate. Denis nu e prea încântat că se va anota în aer liber.
2: Iar pentru spatiști să anoți afară este ceva crunt, părerea mea. Nu, e cu orientarea, e ceva foarte dificil. Într-un bazin acoperit este tavanul, iar poți vedea dungi, linii, ceva, te poți orienta ca să nu iei la stânga sau la dreapta spre culoar, dar când înoți afară vezi decât cerul, dacă este senin cum este acum, nu se vede absolut nimic și te trezești direct în culoar, adică nu.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Ascultați RFI, este 8:30.
3: Magda Prelipceanu.
4: Nu poți să te lupți cu sistemul când e șeful sistemului. Declarația aparține președintelui Nicușor Dan. Tot el spune și că întrebarea este cum poate fi reformat sistemul. Ne va lămuri în privința declarațiilor Maria Ilie în jurnalul Orei 9. Tot atunci, vestea că Uniunea Europeană a deblocat prima tranșă din noul pachet de sprijin financiar pentru Ucraina în valoare totală de 90 de miliarde de euro și căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni. Autoritățile din din Spania și din Franța se tem că vor crește decesele asociate cu acest val de căldură, considerat unul excepțional pentru luna iunie în aceste țări. Mai multe în jurnalul Orei.

9 și pe refi.ro. Soare arzător și în România, unde astăzi e aproape toată țara este sub avertizare cod galben. Câteva județe din vest sunt sub avertizare cod portocaliu de caniculă, pentru că temperaturile maxime vor fi până la 37 la umbră în Banat și Crișana. Cel mai răcoare va fi la malul Mării, 29 de grade, 29 este și maxima în depresiunile Carpaților Orientali. Potrivit site-ului ANM, avem acum la București 23, la Craiova sunt 22, la Iași 21, la Sibiu și Timișoara 20, iar la Cluj-Napoca termometrele arată 18 grade. Maxima pentru capitală se apropie de limita caniculei, 34 de grade azi, în vreme ce la Chișinău meteorologii se așteaptă la o temperatură de cel mult 32 de grade. Acum sunt 23 acolo.

0: RFI.
1: Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit ieri la Vila Lac pentru a decide soarta următorului guvern. Nu s-au înțeles însă pe nicio formulă de guvernare. PSD continuă ideea că nu va vota un guvern alcătuit din PNL, USR și UDMR, iar de cealaltă parte USR nu vrea să voteze un guvern minoritar PSD. Fără USR, matematic, se poate face guvern. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor urmează să se întâlnească din nou în această dimineață, înainte de a merge la Palatul Cotroceni. Asta după ce președintele le-a cerut să finalizeze discuțiile și să vină astăzi cu o concluzie clară privind structura viitorului executiv. Aflăm mai multe de la Mirela Dădăcuș.
2: Președintele Nicu Șordan a declarat într-o conferință de presă susținută în Polonia, după ce a participat la summitul liderilor țărilor din flancul estic al NATO, că speră ca un nou guvern să fie instalat până marți, înainte de intrarea Parlamentului în vacanță.
3: Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Da, am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate.
4: O majoritate care să susțină un guvern minoritar și o singură variantă de premier?
3: Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate.
2: Șeful statului a afirmat că și precedentele propuneri de premier pe care le-a făcut au fost făcute cu convingerea rezonabilă că vor trece de votul Parlamentului în baza declarațiilor liderilor politici. Însă unii dintre ei și-au schimbat opinia între timp, a spus Nicu Șordan. Invitat să spună explicit dacă apreciază că AUR este un partid pro-occidental sau nu, Nicu Șordan a răspuns negativ. El a admis că a făcut greșeli în negocierile pentru desemnarea unui premier după două tentative eșuate de nominalizare, însă a refuzat să spună unde anume consideră că a greșit, invocând nevoia de a nu tensiona și mai mult discuțiile. În același timp, el a respins speculațiile privind o eventuală suspendare.
3: Suspendarea președintelui e o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Da. Suspendarea președintelui e o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția, nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetățeni, cu simpatizanți, foștii simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli. Însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună credință.
2: În ceea ce privește alegerile anticipate, Nicu Șordan a spus că ar fi o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare. La întrebarea, ați fost acuzat inclusiv de oameni care v-au susținut în alegeri că sunteți parte a sistemului creat în România. Cât de puternic ați simțit prezența acestui așa zis sistem și cum ar putea să dispară, Nicu Șordan a dat următorul răspuns.
3: Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu sau între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Și dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale.
5: RFI.
1: Căldura excesivă din aceste zile afectează peste 100 de milioane de europeni. Căldura record înregistrată pe întreg continentul a dat peste cap transporturile, a închis școli, obiective turistice, temperaturile au depășit cu până la 18 grade Celsius valorile normale pentru această perioadă anului. Meteorologii au asociat acest fenomen cu un blocaj Omega, un fenomen meteo care reține aerul cald și permite creșterea temperaturilor pe parcursul mai multor zile. Mirela Dădăcuș ne prezintă câteva dintre reglementările privind condițiile de muncă pe caniculă, aflate în vigoare în diverse țări din Europa.
2: În Belgia, reglementările privind căldura la locul de muncă se bazează pe indicele de stres termic. Pragurile de intervenție sunt de 29 de grade Celsius pentru munca de birou ușoară, 26 de grade pentru munca moderată, 22 de grade pentru munca grea și 18 grade pentru munca foarte grea. Atunci când aceste niveluri sunt depășite, angajatorii trebuie să ia măsuri precum răcirea spațiului, ventilarea, pauze suplimentare și asigurarea hidratării. Franța nu impune un prag maxim strict de temperatură pentru întreruperea activității. În schimb, codul muncii francez impune angajatorilor să mențină temperaturi adecvate și să garanteze sănătatea și siguranța angajaților. Deși codul muncii nu menționează o temperatură maximă care nu trebuie depășită, Institutul Național Francez pentru Securitate și Sănătate la locul de muncă afirmă că pericolele cresc atunci când temperatura ambientă depășește 30 de grade Celsius pentru un angajat cu activitate sedentară și 28 de grade pentru munca fizică. Germania acordă angajatorilor un grad relativ ridicat de libertate, chiar și atunci când temperaturile sunt ridicate. Nu există o cerință legală generală privind menținerea unei temperaturi maxime la locul de muncă, potrivit Institutului Federal pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Cu toate acestea, angajatorii trebuie să ia măsuri pentru a atenua efectele căldurii în funcție de temperatură. Dacă temperaturile depășesc 35 de grade Celsius, se aplică reguli mai stricte, de exemplu pauze în încăperi mai răcoroase, sau îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii utilizată în industrii precum siderurgia. În Italia nu există o reglementare națională care să impună întreruperea activității atunci când temperaturile depășesc un anumit nivel. În schimb, există o combinație de protocoale generale privind riscurile legate de căldură, ordonanțe regionale și locale, precum și reguli privind sprijinul financiar în cazul suspendării activității. Nu există o temperatură maximă națională unică să servească drept prag de declanșare, dar 35 de grade Celsius, efective sau resimțite, sunt considerate pragul general. Angajații pot beneficia de sprijin salarial din partea guvernului dacă activitatea este oprită sau redusă din cauza valurilor de căldură. Reglementările din Polonia privind munca în condiții de căldură se bazează pe o combinație de obligații generale de siguranță și măsuri specifice de atenuare. Angajatorii trebuie să asigure accesul la apă potabilă sau la alte băuturi, zone de odihnă răcoritoare sau climatizate, pauze suplimentare și protecție împotriva razelor solare directe. De asemenea, ei pot scurta programul de lucru, introduce sisteme de rotație sau, în situații extreme, pot scuti angajații de la îndeplinirea sarcinilor. În Portugalia nu există limite de temperatură stabilite legal pentru suspendarea muncii, însă reglementările impun angajatorilor să mențină temperaturile la locul de muncă pe cât posibil între 18 și maximum 25 de grade Celsius. Ministerul Muncii din Spania a transmis că angajații au dreptul de a-și adapta condițiile de muncă în timpul alertelor meteorologice severe, ceea ce le permite să-și reducă sau să-și modifice programul de lucru atunci când sunt emise alerte de nivel portocaliu sau roșu. Angajații care nu pot ajunge la locul de muncă au dreptul la până la 4 zile de concediu plătit, iar dacă este necesar un concediu mai îndelungat, companiile pot recurge la scheme de șomaj tehnic pe motiv de forță majoră. În România, temperatura extremă este definită în legislația în vigoare ca fiind temperatura exterioară a aerului care depășește 37 de grade Celsius sau când indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități pe o perioadă de cel puțin 2 zile consecutiv. În aceste situații, angajatorii sunt obligați să asigure ameliorarea condițiilor de muncă, reducerea intensității și a ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static și oferirea de perioade de repaus în locuri umbrite și răcoroase, menținerea rezistenței organismului, furnizarea de apă minerală, minerală adecvată câte 2-4 litri de persoană pe schimb, asigurarea echipamentului individual de protecție adaptat și asigurarea de dușuri, prevenirea îmbolnăvirilor, evaluarea medicală periodică pentru depistarea precoce a angajaților cu contraindicații pentru munca la temperaturi înalte. Dacă aceste condiții minimale nu pot fi asigurate direct la locul de muncă, angajatorii au obligația de comun acord cu sindicatele sau reprezentanții salariaților să modifice programul de lucru.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. În Franța, nimic nu este climatizat. Publicația franceză Courrier International observă că presa niponă este complet surprinsă de lipsa aparatelor de aer condiționat din apartamentele francezilor, din transportul public, din instituțiile publice, din hexagon, din școli și din spitale. Victima unor veri interminabile, țară în care mercurul termometrelor rămâne aproape nemișcat la 35 de grade Celsius timp de săptămâni întregi, Japonia urmărește cu interes dezbaterea din aceste zile din Franța, pentru că ea se poartă în jurul unei idei simple. Ar trebui generalizat sistemul de climatizare în Franța sau nu? Cristina Teacă.
0: Dezbaterea intervine într-un moment în care, de aproape o săptămână, francezii sunt nevoiți să suporte temperaturi cuprinse între 38 și 43 de grade ziua, iar noaptea, în foarte puține regiuni, temperaturile au scăzut sub 30 de grade, este ceea ce meteorologii numesc nopți tropicale. În Franța este mai cald decât în Japonia, iar în hexagon nici trenurile și nici autobuzele nu sunt climatizate, declara exasperat un turist japonez pentru rețeaua privată de televiziune FNN, Fuji News Network, care detalia că s-a simțit precum într-o saună în transportul public francez. Doar 24% din locuințele franceze sunt echipate cu sisteme de climatizare, detaliază acest canal de televiziune. De fapt, această absență a aparatelor de climatizare din Franța este un subiect recurent în presa japoneză. La Paris nu este posibil să instalezi vreun aparat pe clădiri, fără ca primăria locală să autorizeze montarea lui. Totodată, puțini francezi doresc să își climatizeze domiciliul, iar asta din rațiuni de mediu, detalia canalul TBS, Tokyo Broadcasting System, în timpul caniculei din august 2025, iar în același an, corespondentul japonez din Franța pentru platforma Newsphere se minuna de metoda uimitoare utilizată de francezi pentru a face față caniculei. În țara fără climatizare, pur și simplu, pentru a se răcori, oamenii își coboară storurile. Japonezii sunt surprinși de lipsa sistemelor de climatizare din Franța dintr-un motiv simplu. La ei, această dezbatere este pur și simplu închisă de ani de zile. Potrivit statisticilor guvernamentale, aproape 100% dintre unitățile de învățământ sunt echipate cu astfel de sisteme. În Franța este cazul a doar 7% din școlile din Franța, așadar, în Japonia mai bine de 90% dintre locuințe sunt echipate cu cel puțin un sistem de climatizare. Iar asta deoarece în Japonia climatizarea este considerată drept o infrastructură de bază ce ajută la salvarea de vieți. În 2016, un cotidian economic publica un articol intitulat "Este imposibil de trăit vara în Japonia fără climatizare." Între iunie și septembrie, Japonia se confruntă nu doar cu temperaturi foarte ridicate, dar și cu o umiditate importantă. Iar în urmă cu un deceniu, circa 10.000 de oameni erau transportați anual la urgențe din cauza temperaturilor ridicate. Fără climatizare, punem în pericol vieți omenești, avertiza articolul. Iar în 2026, mai exact, chiar săptămâna aceasta în care s-au înregistrat temperaturi extreme, în Franța, o deținută însărcinată în 7 luni a depus o plângere împotriva administrației penitenciarelor, pe care o acuză că îi pune viața în pericol dar și sarcina. Revenind în Japonia, unde anul trecut a fost cea mai călduroasă vară de când se fac măsurători meteo, mai precis din 1898, ei bine, în iunie 2026 temperaturile au fost mult mai blânde, s-au situat undeva între 20 și 30 de grade Celsius, chiar și așa autoritățile de la Tokyo au cerut populației să își ia toate precauțiile necesare și să recurgă la climatizare pentru a se proteja de căldură, anunță un radio local, Tokyo MX.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Schimbăm subiectul acum în matinal. Suntem la 9 fără un sfert. Aflați că încă un vas suspect care face parte din flota fantomă rusă a fost interceptat de marina franceză în centrul Mediteranei. Anunțul a fost făcut de președintele Emmanuel Macron într-o postare pe rețeaua X. Parisul își menține hotărârea de a împiedica Federația Rusă să eludeze sancțiunile economice impuse din cauza războiului din Ucraina. Este al cincilea petrolier interceptat de Franța, vas suspectat că aparține flotei fantomă. Mihaela Antoche.
5: Marina franceză a interceptat petrolierul Deliver în timp ce acesta tranzita în largul coastei Siciliei încălcând dreptul mării, a scris președintele Emmanuel Macron pe rețeaua X. Europa este hotărâtă, va depune toate eforturile necesare pentru a crește costul războiului pentru Rusia și pentru a permite instaurarea unei păci solide și durabile în Ucraina, a adăugat Emmanuel Macron în mesajul său. Liderul de la Elysée a postat imagini în care se poate observa intervenția unor comandouri care au fost transportate la bordul navei cu un elicopter. Nava Deliver arbora pavilion camerunez și naviga din Primorsk, Rusia, a declarat prefectura Mediteranei citată de France Press. Potrivit normelor în vigoare, operațiunea de inspectare a marinei franceze s-a bazat pe articolul 110 din Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării. Obiectivul a fost acela de a verifica naționalitatea navei suspectate că arborează un pavilion fals, a precizat prefectura maritimă într-un comunicat preluat de France Press. Examinarea documentelor a confirmat îndoielile cu privire la validitatea pavilionului arborat. Un raport a fost depus la procurorul din Marsilia, care are competență în cadrul Tribunalului Maritim, iar procurorul a solicitat ca nava să fie deviată. Prin urmare, Deliver este escortată de nave ale marinei franceze până la un punct de ancoraj pentru verificări suplimentare. Interceptarea acestui petrolier este a cincea de acest fel efectuată de Franța. Ultima, este vorba de petrolierul Tagor, a fost interceptat în apele Oceanului Atlantic pe 31 mai. Nava Tagor este sechestrată și la această oră. Franța a anunțat pe 8 aprilie intenția sa de a dubla pedepsele pentru infracțiunile de neafișare a unui steag și refuzul de a respecta ordinele. Oprirea economiei de război rusești înseamnă întreruperea circuitelor care finanțează agresiunea împotriva Ucrainei, a subliniat ministra apărării Catherine Vautrin pe rețeaua X. În timpul ultimului caz, cel al navei Tagor, Moscova a denunțat la începutul lunii iunie o operațiune, citesc, care se învecinează cu pirateria internațională. Camerunul, la rândul său, a condamnat ferm utilizarea frauduloasă a drapelului său de către nava Tagor. Ca semn al hotărârii europene în această problemă, forțele britanice au interceptat un petrolier al flotei fantomă din Federația Rusă în canalul Mânecii, pe 14 iunie. Interceptarea navei Deliver a fost în plus efectuată în strânsă cooperare cu operațiunea europeană și cu aliații noștri, inclusiv Regatul Unit, potrivit prefecturii maritime.
1: Mihaela Antoche. Și acum, în matinalul RFI, vorbim puțin despre cei peste 1000 de occidentali care au emigrat în Rusia în anul 2025. Ei sunt, probabil, fericiții beneficiari ai unei vize pentru valorile tradiționale introduse de guvernul de la Moscova.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
7: Privit din regiunea noastră, sensul migrației este dinspre est către vest. Iată însă că se poate și invers. E adevărat, cazurile sunt puține, dar asta nu înseamnă că nu există. Peste 1000 de occidentali au emigrat în Rusia pe parcursul anului 2025, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova. Mai precis, 1112. Potrivit unui oficial al ministerului, aceștia au fost motivați de adeziunea la valorile tradiționale rusești. Alexei Klimov, șeful departamentului consular al Ministerului Rus de Externe, a afirmat că cetățenii Uniunii Europene au reprezentat mai mult de jumătate dintre cei veniți, cu 577 de beneficiari ai așa ziselor vize pentru valorile tradiționale. Dintre europeni, cei mai mulți beneficiari provin din Germania, 168, și Franța, 140. Urmează cetățenii din Estonia, 63, Letonia, 60, Lituania, 46. Nu au fost comunicate date privitoare la România. Din Statele Unite au venit 105 persoane, din Canada, 54 și 43 din Australia. În august 2024, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care permitea cetățenilor Statelor Unite, Uniunii Europene și ai altor câteva țări, în total 55, să solicite vize speciale dacă se opun la ceea ce Moscova caracterizează drept agenda ideologică neoliberală distructivă din națiunile lor de origine. Cetățenii sau rezidenții permanenți ai țărilor eligibile au dreptul să solicite, așadar, viza pentru valori comune. Ei nu trebuie să dovedească faptul că vorbesc limba rusă sau că știu câte ceva despre cultura sau legile țării. În schimb, solicitanții trebuie să declare că nu sunt de acord cu politicile țărilor lor de origine. Viza este de obicei eliberată pentru 3 ani și poate fi ulterior prelungită. Vizele deschid calea către rezidența permanentă și, în cele din urmă, cetățenia rusă. În același timp, statutul de azilant de conștiință acordă drepturi de muncă imediate și acces la beneficii sociale de stat, ocolind cerințele standard pentru examenele de limba rusă, istorie și legislație. La începutul acestei luni, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde a participat și eurodeputata din România Diana Ivanovici-Șoșoacă, arhitectul Anton Gilkin a prezentat planurile de înființare a unui oraș în regiunea Nijni Novgorod, conceput pentru a găzdui 450 de familii europene care se mută în cadrul programului Valori Tradiționale.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Mergem acum la Cluj-Napoca. Universitatea Babeș-Bolyai din oraș a reușit să atragă peste 5 milioane de lei din fondurile PNRR pentru a aduce în România cercetători de vârf care să-i pregătească pe tinerii cercetători aflați la început de drum. Printre cei care au conferențiat la Cluj, se numără fostul consilier economic al președintelui american Barack Obama sau decanul Institutului Teologic, unde a fost până anul trecut profesor Papa Leon al XIV-lea. Aflăm mai multe de la Bianca Pădurean.
8: Universitatea Babeș-Bolyai a folosit fondurile europene alocate prin intermediul PNRR pentru a construi un centru dedicat pregătirii tinerilor cercetători. Centrul UBB Core a organizat în 3 ani 55 de cursuri și workshop-uri cu aproape 1900 de participanți, precum și 5 programe de formare profesională, spune prorectorul Universității Clujene, profesorul Adrian Petrușel.
9: Totul a început acum 3 ani și un pic, atunci când la nivelul Ministerului și a Autorității Naționale pentru Cercetare s-a lansat ideea aceasta de a constitui și dezvolta un centru de orientare în carieră specific cercetătorilor. Și atunci noi am zis în felul următor, Universitatea Babeș-Bolyai, din ce știm noi, are cel mai mare număr de cercetători angajați, cercetători care au statut de cercetători și nu sunt și cadre didactice, avem peste 70 de astfel de cercetători. Și atunci am zis, domnule, ar fi foarte util să avem un astfel de centru, să lansăm, să aplicăm pentru obținerea, a fost o competiție la mijloc, să aplicăm pentru obținerea finanțării pe o astfel de soluție și să, în acest fel, să-i ajutăm pe cercetătorii mai tineri, pe cercetătorii cu experiență, întotdeauna este loc de mai bine pe orice palier.
8: Acest centru este singurul proiect de acest fel din România care a reușit să își îndeplinească indicatorii în proporție de mai mult de 100%, spune directorul UBB Core, Leonard Horvat.
10: Prima chestiune a fost ceea ce înseamnă o provocare majoră, aș putea zice, faptul că într-adevăr, legat de ceea ce înseamnă centrul, a fost printre un fanion, am putea spune, zona de nord-vest a Transilvaniei și un fanion la nivel național, pe lângă celelalte 7 centre care se ocupă de această chestiune și am fost primii în România care am implementat chestiuni de trăinuire și pregătire a cercetătorilor în ceea ce înseamnă zona de cercetare în România. A doua chestiune a fost latura socială și în societate, faptul că am reușit să ducem cercetarea până la nivelul, să spunem, de jos, și aici mă refer la faptul că am reușit să ajungem în școli, în licee, am avut și cercetători de top cu care am lucrat la nivel internațional, cu care am lucrat și am trăinuit cadre didactice din zona de nord-vest.
8: Câteva sute de publicații de limba engleză din Europa Occidentală și America de Nord, inclusiv Associated Press sau UK Business Reporter, au relatat despre rezultatele cercetărilor realizate la Cluj. Centrul creat de Universitatea Clujeană a organizat cursuri, întâlniri și dezbateri cu cercetători de vârf. Așa ar fi matematicianul Radu Boț, decanul Facultății de Profil a Universității Viena, istoricul Oliver Jens Schmidt, membru al Academiei de Științe Austriei, ori fostul consilier economic al președintelui american Barack Obama, Dan Shomon. Au mai participat la dezbateri și decanul Institutului Augustinianum din Roma, unde a predat Papa Leon al XIV-lea, teologul Juan Antonio Cabrera Montero, precum și jurnalistul vaticanist Andrea Galiarducci. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.

0: Suntem cu 2 minute înainte de jurnalul orei 9 și, ca de obicei, la 9:15, invitatul dimineții în matinal cu Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitata dimineții de astăzi este Oana Țoiu, ministrul interimar de externe, vicepreședintă USR. Negocieri complicate pentru formarea unui nou guvern. Am văzut că liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit ieri la Vila Lac, unde au încercat să ajungă la un compromis, fără succes însă. Dacă PNL și UDMR s-au arătat flexibile în privința susținerii unui eventual cabinet minoritar PSD, USR-ul, în schimb, a pus condiții, potrivit hotnews.ro. Uniunea a salvat România cere semnarea unui acord de reciprocitate și acceptarea unei rotative a guvernelor minoritare. Mai întâi un cabinet PNL-USR-UDMR, apoi un executiv PSD. De partea sa, președintele Nicușor Dan atrage atenția că este important ca România să aibă un executiv cât mai repede și că ar fi bine să avem un guvern până marți. Șeful statului se așteaptă ca partidele să vină la el cu o majoritate. Ce compromisuri e dispus să facă USR? O întrebare pentru invitata dimineții, Oana Țoiu, cu care vom vorbi de asemenea în calitate de șefa diplomației române despre iritarea Teheranului față de sprijinul acordat de România Statelor Unite în conflictul din Iran și despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Oana Țoiu, invitată în studioul RFI la 9:15, dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 433.

0: Este ora 9, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan a declarat despre influența sistemului că nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful acestuia. El spune că întrebarea este cum putem să reformăm sistemul. Uniunea Europeană a deblocat prima tranșă din noul pachet de sprijin financiar pentru Ucraina în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni. Autoritățile din Spania și Franța se tem că vor crește decesele asociate cu acest val de căldură considerat unul excepțional. Președintele Nicu Șordan a declarat despre influența sistemului că nu poți să te lupți cu acesta când ești șeful sistemului, ci întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără să ducem țara în anarhie. Președintele Nicu Șordan a declarat că este o certitudine că 20 de ani s-a luptat cu sistemul. El a explicat într-un răspuns pentru reporteri care este misiunea pe care și-a asumat-o.
2: Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu sau între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Și dacă vrem să ducem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale.
0: Autoritățile au emis noaptea trecută un nou mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. După noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea graniței, un elicopter IAR-330 Puma al forțelor aeriene române a monitorizat țintele aeriene la 31 de kilometri est de Sulina, a precizat MAPN. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian, a mai precizat Ministerul Apărării. ISU Tulcea nu a înregistrat apeluri în urma emiterii mesajului RO-ALERT. Uniunea Europeană a deblocat prima tranșă din noul pachet de sprijin financiar pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, desfășurată în Polonia. Mădălina Șerban are detalii.
3: Prima plată de 3,2 miliarde de euro va ajuta guvernul de la Kiev să acopere deficitul bugetar și să mențină stabilitatea financiară. În următoarele zile este așteptată și o a doua tranșă de aproximativ 6 miliarde de euro destinată producției și achiziției de drone. Aceasta este solidaritatea pusă în practică. Arată că sprijinul Europei pentru Ucraina este aici pentru a rămâne, a declarat von der Leyen în cadrul conferinței pentru reconstrucția Ucrainei. Pachetul financiar a fost venit de liderii europeni încă din decembrie, însă implementarea sa a fost întârziată de un veto al fostului premier ungar Viktor Orban pe fondul tensiunilor generate de conducta Drujba. Blocajul a fost depășit abia în aprilie, iar Bruxelles poate începe acum transferul fondurilor. Împrumutul european aprobat după luni de negocieri politice va fi acordat în perioada 2026-2027 și include atât sprijin militar cât și ajutor bugetar. Potrivit planului actual, Ucraina va trebui să ramburseze împrumutul doar dacă Rusia va plăti în viitor pagubele provocate de război. În caz contrar, Uniunea Europeană ia în calcul utilizarea activelor rusești înghețate pentru acoperirea costurilor.
0: Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni, un record care riscă să fie întrecut în această vară. Peste 50 de milioane de francezi și mai bine de 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de peste 35 de grade Celsius în medie la umbră. Autoritățile din Spania și din Franța se tem că vor crește decesele asociate cu acest val de căldură, considerat unul excepțional. Mihaela Antoche are detalii.
4: În total se așteaptă ca temperaturile maxime să depășească 30 de grade Celsius pentru mai bine de 380 de milioane de oameni din Europa, excluzând Turcia, sau aproape două treimi potrivit unei analize France Press bazate pe previziunile Serviciului Meteorologic German și pe proiecțiile demografice pentru anul trecut ale Centrului Comun de Cercetare. Vârful acestui val de căldură istoric, al doilea după cel din luna mai, a fost înregistrat joi în Franța. Sistemele de sănătate sunt lovite de caniculă, sunt mobilizate la cel mai înalt nivel pentru a putea să facă față solicitărilor. În Germania se așteaptă temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele zone. Mai multe evenimente sportive și culturale programate în aer liber au fost anulate. De duminică și până miercuri, autoritățile din Spania au înregistrat cel puțin 212 decese, care ar putea avea legătură cu valul de căldură. În Marea Britanie, alerta roșie rare emisă pentru căldură extremă a fost prelungită până vineri seara pentru Londra și anumite părți din sud-estul Angliei, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie, citat de France Press. Temperaturile extreme sunt rezultatul unei mase de aer cald din Africa, o masă de aer comprimată de presiunea înaltă de deasupra Europei de vest. Valurile de căldură recurente sunt de asemenea un indicator incontestabil al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili de către om, în opinia climatologilor. Se așteaptă ca aceste valuri de căldură să devină mai frecvente, mai lungi și mai intense.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Valul de căldură se extinde în toate regiunile, în vestul, nord-vestul și centrul țării. Astăzi este cod portocaliu de caniculă, în timp ce restul teritoriului se află sub un cod galben. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 37 de grade. În București, valul de căldură va persista, iar disconfortul termic va fi ridicat. Maxima va urca până la 34 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu 31 de grade. Astăzi la Iași 32, maximă de 34 de grade la Craiova și la Timișoara, iar la Chișinău se vor înregistra 31 de grade Celsius. Este ora 9:07, sumarie Ilie Matinal de zi cu zi cu Magda Prelipceanu în continuare la RFI.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Magda Prelipceanu.
11: Bună dimineața din nou, suntem la 9:10 în matinalul RFI. Imediat, invitatul dimineții în studioul nostru este vorba despre Oana Țoiu, este vicepreședinte USR. Discutăm despre cum merg în discuțiile pentru o viitoare guvernare, dar este și ministru interimar de externe, deci ne interesează și pozițiile sale din această, deciziile sale din această postură. Dacă aveți întrebări pentru Oana Țoiu, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724-322-433. Vom fi live pe Facebook de la 9 și un sfert. Până atunci însă, Constantin Rudnitski ne vorbește despre un deficit bugetar de vis. Agențiile de rating, Comisia Europeană, investitorii apreciază consolidarea fiscală, doar că anul nu a ajuns încă nici la jumătate. Este cazul să fim prudenți în continuare, spune Constantin Rudnitski. Ascultați!
12: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
13: Datele bugetare pe primele 5 luni ale anului arată mai mult decât promițător pentru cei care cred că este necesară reducerea deficitului bugetar. În perioada ianuarie-mai 2026, deficitul bugetar este excepțional în contextul ultimilor ani, 1,75% din PIB față de 3,35% anul trecut și în termeni nominali o scădere de la 64 la 36 de miliarde de lei. Nu mai este chiar o înjumătățire ca în primele 4 luni ale anului, dar scăderea este mare. Reducerea deficitului nu a venit de la sine. Ea se bazează, pe de o parte, pe creșterea veniturilor, mărirea TVA și o distribuire în avans a dividendelor și, pe de altă parte, pe reducerea cheltuielilor. Sunt câteva capitole de cheltuieli la care reducerile sunt vizibile. Cele de personal au scăzut față de anul trecut cu aproape 3 miliarde de lei, datorită reducerii sporurilor și înghețării salariilor. Cheltuielile cu asistența socială, care reprezintă într-o proporție importantă plata pensiilor, s-au redus foarte puțin, cu 0,7%, dar important în termenii consolidării fiscale este că nu a avut loc o creștere a cheltuielilor la acest capitol bugetar. O a treia zonă de reducere este cea a investițiilor, care au scăzut în comparație cu anul trecut cu 31%. Este o evoluție care nu trebuie să ne înșele. De fapt, investițiile au crescut pentru că, per total, se întâmplă ceea ce ne dorim de mulți ani, și anume o reducere a alocărilor naționale pentru investiții publice și o creștere solidă a folosirii fondurilor europene. Mai exact, cheltuielile cu investiții au fost în primele 5 luni ale anului de 44 de miliarde de lei față de 39 de miliarde anul trecut. Din cele 44 de miliarde, 32 sunt din programe europene nerambursabile sau împrumuturi. Cifrele sunt fără îndoială bune, dar nu ar trebui să ne entuziasmăm prea tare, în primul rând pentru că evoluțiile sunt totuși realizate într-un anumit context. Există un așa numit efect de bază, în sensul că acum comparăm veniturile bugetare, care vin după creșterea TVA sau a impozitului pe dividende, cu veniturile din aceeași perioadă a anului trecut, atunci când nivelul fiscalității era mai redus decât astăzi. În al doilea rând, trebuie să fim realiști și să privim din nou cifrele. În primele 5 luni ale anului, creșterea veniturilor bugetare a fost cu 9,2%. Suficient, ar spune cineva. Da, doar că dacă privim avansul veniturilor bugetare în primele 4 luni ale anului, ianuarie-aprilie, vom constata că a fost cu 12% mai ridicat, ceea ce arată că există o încetinire a creșterii veniturilor. Asemănător stau lucrurile și în ceea ce privește ritmul de scădere a cheltuielilor. În primele 5 luni ale anului a fost o reducere a cheltuielilor cu 1,5% față de anul trecut, dar în perioada ianuarie-aprilie cheltuielile au scăzut cu 3,2%. Deci creșterea veniturilor încetinește, iar reducerea cheltuielilor bugetare este tot mai mică. Nu sunt cele mai bune semne pentru că, în mod tradițional, greul bugetar abia acum începe, în sensul că plățile se aglomerează în partea a doua a anului, atunci când se fac alocări către administrațiile locale sau către firme. În al treilea rând, este o problemă politică. Suntem în plină perioadă în care se încearcă o clarificare a unei formule funcționale la nivel de parlament și de guvern. Din acest punct de vedere, viitorul este incert. Declarațiile politicienilor încep să vorbească despre revenirea TVA la 19%, despre creșteri de pensii și salarii bugetare. În acest context este greu de anticipat dacă rezultatele bune obținute până acum în materie de reducere a deficitului vor fi continuate sau, dimpotrivă, va urma o întoarcere la decizii care vor duce la creșterea deficitului bugetar.
12: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski. Playlist RFI.

0: RFI.
1: 9 și 16 minute, invitata dimineții la RFI este Oana Țoiu, ministrul interimar de externe, vicepreședintă USR. Vorbim despre mai multe subiecte, formarea guvernului, soluțiile USR, precum și relația cu Republica Moldova, cum ajută România în procesul de aderare la Uniunea Europeană, de asemenea declarațiile ironice ale purtătoarei de cuvânt a Ministerului Rus de Externe privind relația României cu Republica Moldova. Vom discuta de asemenea despre relația cu Statele Unite. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie pe WhatsApp, ca de obicei, la numărul 0724 322 433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața, doamnă ministru, mulțumesc că sunteți în studio.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Președintele Nicușor Dan spune că ar fi bine să avem un guvern până marți. Șeful statului se așteaptă ca partidele să vină la el cu o majoritate. Asta după primele discuții de ieri dintre liderii coaliției destrămate, discuții purtate la Vila Lac. Care sunt șansele să se ajungă la un acord?
2: În primul rând, este important de menționat că România, după ultimele alegeri, a avut un guvern care a funcționat. Un guvern cu o largă majoritate pro-europeană, pro-occidentală. Sigur, un guvern în care doar câțiva dintre noi am fost pro-reforme, dar chiar și așa, acum după un an de zile, știm cum arată rezultatele aduse împreună. Sunt peste 10 miliarde de euro fonduri europene absorbite pe obiectivele majore de țară, recunoscute și acum de toți liderii politici, așa cum este aderarea la OCDE. Am îndeplinit cele mai multe jaloane, cele mai multe criterii tehnice în acest guvern, mai mult decât orice altă țară candidată.
1: Mai avem de închis un capitol, parcă, nu?
2: Există 24 din 25 de capitole deja închise, iar în ceea ce privește cel de-al 25-lea, care este dedicat comerțului, aici am avut deja evaluările tehnice de la toate statele, inclusiv o delegație din Statele Unite ale Americii, pentru că aici este partea cea mai importantă în ceea ce privește relația comercială, în special dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. De altfel, aici am și o veste bună. Consiliul a adoptat săptămâna aceasta regulamentele finale care țin de eliminarea anumitor taxe vamale, menținerea accesului preferențial ale unor produse din SUA, de exemplu fructe de mare, este parte din finalizarea în practică a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, de altfel cam cea mai puternică relație comercială din lume. Și pun asta și în contextul aderării la OCDE, pentru că în acest moment, la nivel tehnic, sunt finalizate evaluările, mai există o ultimă evaluare care ține de aprobarea tuturor statelor membre în zona comercială și practic asta deja este legat exclusiv de relația României cu Statele Unite ale Americii și va fi finalizat pe parcursul acestui an.
1: Ce înseamnă, Oana Țoiu, această instabilitate politică din România pentru partenerii externi ai țării?
2: Sigur, nu este o veste bună. România, mai ales după ce a finalizat negocierile pentru a stabili un guvern cu o largă majoritate pro-europeană, pro-occidentală, a fost văzută ca un furnizor de stabilitate în regiune, un furnizor de securitate la Marea Neagră. Aceste roluri sunt roluri importante nu doar pentru România, ci și pentru regiune, pentru Uniunea Europeană. Până la urmă, noi suntem și un factor pozitiv în relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Pe de altă parte, instabilitate politică și negocieri nu sunt ceva specific exclusiv României. În ultimul an de zile, de exemplu, chiar și dacă mă uit la miniștrii de externe cu care mă văd constant din Uniunea Europeană, jumătate dintre ei s-au schimbat pe parcursul acestui an. Nu e un lucru bun sau un avantajul țărilor, nici măcar al Uniunii Europene, dar există un grad de înțelegere ridicat al faptului că în politică sunt negocieri și schimbări. Ce este dificil de înțeles este de ce actori politici care au dărâmat un guvern funcțional acum sunt la masă cu aceiași parteneri de negociere, de fapt, fără alte propuneri de soluții, proiecte sau direcții pentru România. În realitate, vorbim despre exact aceleași obiective ca înainte de moțiunea de cenzură. Prioritățile sunt tot PNRR, SAFE, OCD, menținerea unui echilibru bugetar, diminuarea deficitului. Prin urmare, este relativ greu să înțeleagă de ce a fost dărâmat un guvern ca să readucem aceiași actori la masa negocierii, să discute despre aceleași obiective cu aceleași procente în Parlament.
1: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o postare pe Facebook în care critică USR-ul. Liderul PSD spune așa: nu pot să nu remarc exhibiționismul moral al unora, prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional. Se dovedește, dacă mai era nevoie, că unele partide n-au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile. Blochează toată țara de dragul românilor, între ghilimele, și se sacrifică, între ghilimele, zilnic, rămânând pe poziții. Cum îi răspundeți?
2: Mi-este greu să înțeleg cui se adresează domnul Grindeanu, când toată țara știe că dumnealui este cel care a dat jos împreună cu AUR un guvern funcțional. Prin urmare, dumnealui se plânge de propria decizie, se plânge de propria acțiune politică. Nu poți să fii cel care dă jos un guvern funcțional și apoi la 50 de zile distanță de la acel moment să fii cel care se plânge de rezultatele propriei acțiuni și decizii politice. Sau poți, dar mi-este greu să-mi dau seama care este românul care, citind această declarație, uită complet cum am ajuns în această situație și din cauza cui. Asta în primul rând. Apoi, în ceea ce privește negocierea din acest moment și soluțiile posibile, cum întrebați la început legat de momentul în care am putea să avem o propunere de majoritate, aici sunt câteva propuneri ale partidelor politice. Avem propunerea PSD-ului, care și-ar dori să aibă toată puterea, chiar dacă au pierdut o bună parte dintre voturi, 75% dintre românii cu drept de vot nu au ales PSD pentru a conduce România, deci ce propune acum PSD-ul este o diferență majoră între puterea și încrederea pe care au dobândit-o la vot și puterea pe care o vor la guvernare. Vor toată puterea la guvernare până în alegerile viitoare, fără ca celelalte partide cu care discut acum, PNL, UDMR, USR, să avem un mecanism în care am putea pe parcursul guvernării PSD să-i tragem la răspundere în cazul în care încalcă angajamentele luate sau în cazul în care deciziile pe care le iau nu ajută drumul României.
1: Mecanism care cum să arate? Să fie ce, de fapt? Acel pact de reciprocitate, acea rotativă a unor guverne minoritare sau la ce anume?
2: Să ne reamintim totuși că aceste partide, USR, PNL, UDMR, PSD, noi am avut un acord de coaliție, a fost încălcat de PSD. Prin urmare, pretenția dumnealor ca acum să avem încredere în PSD, în angajamentele pe care și le ia, fără să le încalce în viitor, evident, nu e realist. Pe de altă parte, dacă nu vom avea alegeri anticipate, este destul de clar că este nevoie de o soluție între aceste partide reprezentate acum în Parlament. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, credem că în acest moment de tensiune, în acest moment de diferențe majore între partidele politice, opinia cetățenilor poate să fie factorul care deblochează situația. Pe de altă parte, dacă nu mergem la alegeri anticipate, atunci există și soluția rezonabilă în care să putem să avem guvern minoritar.

0: conexiunile cu regiunea.
1: Acum, în momentul în care ne aflăm, care este sentimentul dumneavoastră? Către ce soluție ne îndreptăm, de fapt? Sigur, premierul va fi desemnat de președintele Nicu Șordan, dar care v-a transmis că așteaptă să vă înțelegeți dumneavoastră partidele și să veniți cu un acord majoritar în Parlament. Către ce soluție ați spune că mergem acum? La cum arată tabloul din prezent?
0: Sigur. În primul rând, este onest din partea mea să spun că sunt îngrijorată și că suntem îngrijorați. România nu este astăzi într-un moment mai bun decât a fost acum o lună, acum două luni de zile. Este clar că o greșeală fundamentală a fost moțiunea de cenzură și dărâmarea unui guvern funcțional, chiar dacă a fost un guvern cu discuții dificile, cu negocieri dificile și un guvern care până la urmă mai avea de construit și de reconstruit în domenii cheie, educația, de exemplu, piața forței de muncă, cultura. Nu spun că a fost un guvern perfect, de niciun fel. Mai erau multe reforme sau măsuri care erau în plan necesare a fi luate anul acesta. Deci, nu putem să reparăm cu totul acea decizie greșită pentru interesul național. Dar ce putem să facem acum este să discutăm despre soluții rezonabile, așa cum noi considerăm că este rezonabil ca USR-ul să-și respecte propria decizie și să nu mai guverneze cu PSD-ul. Este ceea ce am spus de dinainte de moțiunea de cenzură. Aici domnul Grindeanu greșește când spune că ne răzgândim. Cred că toată lumea a putut să vadă în ultimele 50 de zile întocmai opusul acestui lucru. Noi ce am spus că vom face la guvernare am făcut. Ce am spus că vom face înainte de moțiunea de cenzură, și anume că nu vom mai guverna alături de PSD în acest mandat, este baza deciziei noastre de acum. Cred că USR-ul a dovedit în această perioadă nu doar bune intenții și da, munca de zi cu zi în dreptul responsabilității pe care am primit-o, atât cât e ea până când urmează viitorul guvern, dar cred că am dovedit și faptul că suntem serios și că ne respectăm propriul cuvânt, atât față de partenerii politici, cât și față de cetățeni.
1: Din exterior, doamnă Țoiu, se vede că USR nu mai este pe aceeași linie de strategie și de acțiune politică în prezent cu PNL-ul, adică semnalele date de formațiunea liberală sunt că ar accepta un guvern minoritar PSD. USR-ul înțelegem că își dorește această rotativă, acest pact de reciprocitate, ne-ați explicat argumentele Uniunii Salvați România. Ce înseamnă asta? Că în acest moment USR-ul se rupe de PNL, nu mai aveți o strategie comună, mergeți pe căi diferite? Ce înseamnă? În ce notă să înțelegem acest moment?
0: Fiecare dintre partide are evident propriile mecanisme de decizii. În dreptul nostru, repet, decizia de a nu guverna alături de PSD este o decizie clară pe care o vom respecta, la fel cum așteptarea ca noi să nu transferăm puterea totală către PSD pentru următorii ani, din nou este ceva ce partenerii noștri politici pot să înțeleagă foarte ușor, pentru că este o poziție predictibilă, rezonabilă din partea USR-ului și, în primul rând, o poziție în linie cu propriul nostru electorat. Pentru că de acolo au venit voturile, reprezentarea în Parlament și, prin urmare, puterea pe care o transferăm în momentul în care alegem să votăm sau să nu votăm un guvern. Și, dincolo de toate aceste elemente, nu credem că, într-o situație atât de dificilă pentru România, PSD-ul poate face performanță având toată puterea pentru următorii ani de zile. Nu e nicio surpriză că aceasta este analiza noastră. În ceea ce privește deciziile PNL-ului, sunt decizii care țin de PNL în propriile organe de conducere. Pe de altă parte, ce știu că s-a întâmplat în ultimele zile sunt discuții corecte, discuții practice între liderii politici, în special între USR, PNL și UDMR. Au fost împreună liderii politici și la Cotroceni să discute cu președintele Nicu Șordan pentru a arăta inclusiv această încredere reciprocă în acest moment. Deci nu aș estima neapărat care vor fi deciziile viitoare ale altor partide, dar pot să spun că în acest moment între partidele care țin de fapt în acest moment guvernarea țării dintr-o responsabilitate de a continua ce avem de făcut până la următorul guvern, pentru că lumea nu stă în loc așteptând ca România să se decidă. E datoria noastră să putem să participăm în continuare și la deciziile necesare intern și în politica externă.

0: Între aceste trei partide, USR, PNL, UDMR, este acum un dialog consistent bazat pe încrederea reciprocă că ceea ce spun liderii celorlalți parteneri politici este ceea ce discută și intern în partid și ceea ce ghidează deciziile viitoare.
1: Deci, în concluzie, și este ultima întrebare pe această temă, USR nu va vota un eventual guvern minoritar PSD.
0: În acest moment, dacă PSD-ul continuă pe această linie pe care noi nu o considerăm rezonabilă, să ceară toată puterea în dreptul lor, deși 75% dintre români nu i-au votat, noi nu vom transfera către ei această putere prin voturile noastre. Dar nici nu suntem necesari din perspectiva PSD-ului.
1: Am înțeles. Bun, politică externă, doamnă Oana Țoiu, și aș vrea să vorbim puțin despre Republica Moldova și înainte să vă întreb despre relația noastră cu vecinii de peste Prut și despre cum îi ajutăm în procesul de aderare la Uniunea Europeană, vreau să vă rog să comentați o afirmație făcută de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, care recomandă ironic Bruxellesului să se uite la anexarea, între ghilimele, Republicii Moldova de către România, aluzie la discuțiile din spațiul public despre o eventuală unire a celor două țări. Și asta știm după ce Moscova însă și-a fost condamnată de Occident pentru anexarea Crimeei și invazia din Ucraina. Care e poziția dumneavoastră față de această afirmație, doamne Zaharova?
0: Nu o să comentez afirmațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe, însă o să răspund întrebării dumneavoastră pe fond. În acest moment, acum câteva zile, a fost o decizie istorică și aș numi-o chiar în acest fel, pentru că va avea un impact uriaș pentru viitorul regiunii și pentru viitorul Republicii Moldova. Am reușit toate statele membre ale Uniunii Europene să ajungem la un acord și am deschis negocierile cu Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pe capitole, cluster, unul drepturi fundamentale, așa cum este el tehnic numit. Practic, din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este ireversibil. Sigur, cât va dura, în ce fel reușim să negociem să fie recunoscute în ritmul corect reformele realizate deja de Republica Moldova, integrarea Republicii Moldova în piața unică, protejarea granițelor. Toate acestea sunt elemente importante de parcurs, dar această decizie istorică în care Uniunea Europeană formal a deschis negocierile cu Republica Moldova pentru capitolul drepturi fundamentale, este deja realizată și este un rezultat al politicii externe al României din ultimul an, al politicii celorlalte state care au susținut Republica Moldova și, evident, în primul rând, meritul lor. Evident că o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune, deranjează Rusia. Asta este ceva cât se poate de clar și ei se manifestă în acest fel de fiecare dată când țările din regiune fac un pas mai aproape de Uniunea Europeană și de fiecare dată când Uniunea Europeană ia decizii strategice care întăresc, practic, puterea noastră. Și în acest moment și Uniunea Europeană este într-un proces de transformare, de la a fi o piață unică cu un focus de reglementare, de fapt, facem o tranziție treptată spre momentul în care înțelegem împreună că trebuie să fim mai coerenți în rolul geopolitic pe care îl avem, nu doar fiecare țară separat, ci împreună ca și continent, să putem să folosim puterea pieței unice mai clar, eliminând barierele birocratice și asigurând un ecosistem de investiții strategice, astfel încât mai multe companii din Europa să crească pe piețele globale. Pentru România aici este foarte important ca în negocierea viitorului buget european și a regulilor asociate alocării acelor resurse financiare, să dăm acces pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru că mediul nostru antreprenorial e puternic bazat pe acest tip de companii și s-a reușit deja un pas în această direcție în discuția de ceea ce se cheamă Nego Box, cadrul de negociere la ultimul Consiliu și este foarte important ca alocarea acestor resurse financiare să nu se ducă exclusiv către mari actori. Să existe un ecosistem care ține cont de acoperirea regională, da, care ține cont de industrii cheie, inclusiv cele tradiționale. Practic, companiile din România trebuie să aibă acces la aceste resurse.
1: E o anexare, așa cum spune doamna Zaharova?
0: ei încearcă.
1: E o afirmație dură, totuși.
0: Evident că ceea ce am văzut în ultimii ani de zile dinspre Rusia este o încercare de a controla și vocabularul pe care îl folosim, inclusiv o bună parte din campaniile de dezinformare, miile de mesaje propagate de fiecare dată când este un eveniment relevant, au și acest scop de a încerca prin vocabularul pe care încearcă să-l impună, încearcă să-l inducă, să creeze o anumită percepție. Evident că așa cum drumul european al României a însemnat de fapt că ne-am triplat economia de când am intrat în Uniunea Europeană, că avem resurse mai bune, inclusiv pentru propria apărare, în complementaritate cu ceea ce facem în NATO, că s-a deschis o piață nu doar pentru produsele și serviciile noastre, ci și o piață unică a forței de muncă, de care românii au profitat de plin. Niciuna din aceste elemente nu poate să fie asociat cu tipul de cuvinte folosite de Rusia, care încearcă mereu să investească în promovarea unei imagini negative a competitorilor lor, mai degrabă decât ceea ce fac restul țărilor, și anume să investească în promovarea unei imagini pozitive a propriei țări.
1: Apropo de Republica Moldova și de subiectul potențialei uniri, ați văzut acea propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova depusă de formațiunea extremistă SOS, a fost adoptată tacit recent de Camera Deputaților. Practic expirase termenul pentru a fi dezbătut acest document. Document care acum va merge la Senat. Cum vi se pare proiectul?
0: Este foarte bine că ați explicat pentru telespectatori că ceea ce este numit tehnic adoptat, în practică înseamnă că nu s-a discutat deloc. Trebuie să ne amintim că doamna Șoșoacă a fost în vizită la Moscova, unde fals a avut declarații în numele poporului român, deși evident poziția dumneaei nu reprezintă niciun fel poziția României oficială și nici măcar nu se reflectă în opiniile majoritare ale poporului român, care nu doar că vede un război la granița noastră care generează riscuri și pentru România, dar totuși vorbim de niște români și de o țară care are o istorie în care știm foarte clar din familiile noastre, din istoria bunicelor, vecinilor noștri din sat, ce a însemnat momentul în care Rusia a trecut cu bocancii prin România.
1: Vreau să vă întreb ceva, pentru că a apărut în spațiul public această discuție legată de o eventuală decuplare a Republicii Moldova de Ucraina în procesul lor comun deocamdată de aderare la Uniunea Europeană. În opinia dumneavoastră, e nevoie de această decuplare?
0: Aș explica puțin tehnic aici, poate este util. Nu există o cuplare dintr-o perspectivă formală sau dintr-o perspectivă tehnică. Așa cum sunt tratatele scrise și procedurile Uniunii Europene, fiecare țară trebuie evaluată în baza propriilor merite în procesul de reformă și de aliniere legislativă instituțională de valori cu Uniunea Europeană. Acest cuvânt cuplare și decuplare au fost folosite de-a lungul ultimelor luni de zile, ultimilor ani, ca un mesaj politic care sublinia faptul că Uniunea Europeană este cazul să-și deschidă ușa deodată pentru ambii vecini, ceea ce s-a întâmplat cu deschiderea primului cluster de negociere și pentru Ucraina în aceeași zi cu Republica Moldova. De aici încolo, desigur, vorbim de țări cu dimensiuni diferite, cu un parcurs diferit de reforme, cu o dimensiune diferită a industriilor și a economiilor, deci evident că în acest moment este necesar ca fiecare capitol de negociere să fie evaluat și tratat în baza meritelor fiecărei țări, ceea ce este întoarcerea la fundamentele tratatelor și ale procedurilor Uniunii Europene.
1: Deci, într-un fel, puteți spune că dacă vor fi evaluate eforturile individuale ale fiecărei țări, ca să spun
0: este
1: așa...
0: Este un proces natural să existe diferențe în evaluare.
1: Decuplarea deja se produce, nu?
0: Și nu există o cuplare sau o decuplare dintr-o perspectivă formală dintr-o perspectivă tehnică, ci au fost doar o abordare politică.
1: Președinta Maia Sandu a făcut o afirmație despre cozile de la graniță și spune așa, nu avem cum noi să rezolvăm problema pe partea României. Nu înțelegem unde sunt obstacolele, pentru că de fiecare dată primim asigurări și am toată certitudinea că la nivel înalt chiar se dorește ca problema să fie rezolvată. Nu mai avem foarte mult timp. Într-un minut, vă rog.
0: Este într-adevăr legătura puternică dintre țările noastre înseamnă o presiune mare pe tranzitul la graniță. De aceea am investit, iată, s-a făcut primul pod după 30 de ani și la punctele de trecere de frontieră, există soluții în lucru pe verificarea comună.
1: Și înseamnă că problema se va rezolva? Aveți un orizont de timp? Adică cum o rezolvați, de fapt?
0: Aici este responsabilitatea Ministerului de Interne, nu vreau să mut responsabilitatea de niciun fel, ci ceea ce spun este că echipele de la Ministerul de Interne au în lucru acest proces care ține de optimizarea verificărilor, dar e nevoie efectiv și de o logistică mai bună în conectarea țărilor noastre.
1: În Iran, doamnă ministru, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a acuzat NATO de complicitate la, citez, războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Oficialul a invocat faptul că șeful NATO a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la conflictul cu Iranul. Ministerul pe care îl conduceți a avut o luare de poziție și a precizat că România nu a fost parte a conflictului SUA-Iran. Ce înseamnă de fapt poziția aceasta a Teheranului?
0: România nu este parte a niciunui război. Nu-și dorește să fie parte a niciunui război. Nu va fi parte a războiului. România urmărește acest obiectiv foarte clar, care este securitatea propriilor cetățeni, și asta ne ghidează deciziile. În acest sens, da, a existat o decizie CSAT care s-a dus către Parlament și avem decizia finală a Parlamentului de a permite exclusiv sprijin logistic, vorbim de avioane care au scopul de a asigura alimentarea în aer pentru Statele Unite ale Americii cu rol defensiv non-cinetic. România nu este parte a niciunui război, nu este parte nici a războiului din Iran. Acordul pe care România l-a dat Statelor Unite ale Americii privește exclusiv activități non-cinetice, exclusiv activități logistice cu rol defensiv și activități care țin doar de această componentă defensivă. De ce în acest moment avem acest set de reacții? Vorbim și de un moment sensibil în pregătirea summitului NATO de la Ankara. Și de ce spun un moment sensibil? Este pentru că e poate cel mai tensionat moment în relația dintre Statele Unite ale Americii și mulți dintre aliați. De aceea, Mark Rutte, secretarul general NATO, în vizita sa la Washington, a încercat să folosească exemplele pozitive în relația dintre aliați și Statele Unite ale Americii și da, aici România este un exemplu pozitiv în acest sens. Pentru că în momentul în care aliații noștri, partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, a cerut ajutorul pentru activități, repet, logistice, activități defensive, ceea ce a aprobat Parlamentul, sigur că România a dat acest ajutor, pentru că nu putem în același timp să bazăm atât de mult din propria noastră apărare și pe activitățile și sprijinul comun NATO și pe parteneriatul strategic, însă când în dreptul nostru este cazul să contribuim nu participând la război, nu acceptând activități cinetice, ci dând încumițarea ca bazele noastre să poată fi folosite cu rol logistic defensiv, evident că aliații trebuie să poată baza unii pe ceilalți.
1: Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război. Este un citat din George Simion, liderul formațiunii extremiste AUR, pe rețeaua X. În 30 de secunde, vă rog dacă aveți un comentariu.
0: Vă reamintesc doar că domnul Simion a făcut o campanie întreagă încercând să poziționeze apropierea dumnealui de Statele Unite ale Americii și în Parlament, în momentul în care în parteneriatul strategic ni s-a cerut acest ajutor, dumnealui a dat bir cu fugiții.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru prezență. Invitata dimineții la RFI, Oana Țoiu, ministrul interimar de externe, vicepreședinte USR. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne auzim luni dimineață la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
3: David Popovici se pregătește intens pentru campionatele europene de natație care vor avea loc în luna august la Paris. Până atunci, un test important pentru campionul olimpic mondial și european este competiția Sete Coli de la Roma, unde românul a avut mereu rezultate excelente din 2021 încoace.
4: Întotdeauna când am fost la Roma, am avut la Foro Italic, acolo am avut niște curse bune, foarte bune. Am fost pentru prima oară acum 5 ani, am reușit să mă calific primul la Jocurile Olimpice de atunci, de la Tokyo. Un an mai târziu am bătut recordul mondial, Un an mai târziu m-am întors pentru Sete Coli și am câștigat două probe, dacă țin bine minte. Plus că cred că cel mai mult îmi place acolo, pe lângă okay, cum arată, ce semnificație are pentru mine și pentru notători în general, cred că atmosfera pe care o aduce publicul italian e ceva special și faptul că vin acum la competiția asta mulți dintre membrii familiei, mă bucur. Așa că o să fie ceva prietenos, o să fie drăguț, o să fie frumos, o să facem atmosferă frumoasă.
3: David nu știe ce adversari puternici vor veni la Roma, dar știe la ce probe va concura.
4: O să fac 50, 100 și 200 de metri liber. Sincer, nu știu cine vine. Nu m-am uitat. Ai menționat mai devreme că plin de staruri, nu știu cine mai vine. Știu că mai vine Cecon, dar nu ne intersectăm atât de mult la probele pe care le not eu. Mai că indiferent cine vine, indiferent de cine ar veni, o să-mi fac întotdeauna cursa mea, mă lupt cu cronometrul și nu mă gândesc atât de mult la poziția pe care o să o am sau dacă sunt pe podium, dacă sunt pe unul, dacă nu.
3: Campionul olimpic de la Paris a spus că la o astfel de competiție se simte ceva mai relaxat, iar obiectivele nu sunt atât de precise ca la jocuri mondiale sau europene.
4: Clar sunt mai relaxat când nu e miza atât de mare, pentru că deși și la campionatul mondial sau la jocuri mă concentrez numai pe timp, e și presiunea aia mică, care e foarte greu de ignorat, chiar dacă reușești să te înțelegi cu ea. Așa că da, sunt mai relaxat, întotdeauna mi-au plăcut și m-am descurcat bine la competițiile în aer liber. De-aia ziceam că de-abia aștept să mă sub soarele din Roma.
3: David a explicat și care este diferența dintr-o competiție care se desfășoară în interior și una în exterior.
4: Pentru crauliști, fluturiști sau brasiști, cei care notăm pe burtă, cumva, nu există mare diferență. În schimb, patiștilor nu prea le place să note afară, pentru că e mult mai greu să-ți iei repere când e cerul senin sau îți intră soarele în ochi. Nu e cine știe ce diferență pentru noi, numai că pur și simplu se schimbă un pic atmosfera, devine mai... îți permis să fii un pic mai relaxat.
3: David a spus și ce așteptări are de la competiția de la Roma.
4: E simplu, ca întotdeauna, să not cât de bine pot pentru perioada asta. Nu e un concurs pentru care ne-am pregătit extraordinar de mult, cumva să fie intrat pe îngustare, pe taper, cum zicem în engleză. E un antrenament avansat, să zicem, pentru europenele care o să fie în august. Așa că timpul, ca întotdeauna, doar să fie pe cât de bine se poate. Asta tot.
3: David Popovici a avut și un mesaj pentru românii care îl vor susține de la fața locului sau din fața televizoarelor la competiția ce se va transmite între 26 și 28 iunie la TVR Sport.
4: Mulțumim că ne urmăriți, să ne susțineți, să ne țineți pumnii și ne vedem acolo. Sper să facem un show frumos.
3: La Sete Coli va participa și Denis Popescu în proba de spate. Denis nu e prea încântat că se va anota în aer liber.
5: Iar pentru spatiști, să anoți afară este ceva crunt, părerea mea. Nu, e cu orientarea, e ceva foarte dificil. Într-un bazin acoperit este tavanul, iar poți vedea dungi, linii, ceva, te poți orienta ca să nu iei la stânga sau la dreapta spre culoar. Dar când anoți afară, vezi decât cerul, dacă este senin cum este acum, nu se vede absolut nimic și te trezești direct în culoare, adică nu.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: La Sibiu este în plină desfășurare cea de 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru. Matei Vișniec ne spune ce a făcut ca acest festival să devină cel mai important din România și unul dintre cele mai importante din lume.
7: Matei Vișniec, lumea pe gânduri.
8: Matei Vișniec, lumea pe gânduri.
9: Deseori m-am întrebat care au fost ingredientele, formele de energie și de inteligență aflate la originea și la creșterea acestui festival. Iar acest cuvânt, misterios, suflet, este un început de răspuns. Nimic nu se poate face, cel puțin pe plan cultural și în materie de creativitate, dacă nu pui suflet. Punctul de plecare al festivalului are un nume, actorul Constantin Chiriac. El este cel care a pus suflet în urmă cu 33 de ani în proiectul său de creare a unui festival internațional la Sibiu. Cu o pasiune devoratoare, dar și cu arta și cu știința de a convinge și de a-și atrage colaboratori, Constantin Chiriac a creat treptat un uluitor mecanism cultural și festivalier. El mărturisește deseori că sursele sale de inspirație au fost cele două mari festivaluri europene apărute imediat după al doilea război mondial, mai precis în 1947, festivalul de la Edinburgh, din Scoția, și cel de la Avignon, din Franța. Nu a preluat însă totul mecanic, ci a ales ceea ce a considerat că este mai bine pentru Sibiu. Din acest motiv, de exemplu, la festivalul sibian nu există o secțiune off, experimentală, a companiilor independente, ci o selecție unică de spectacole, selecție bazată pe criterii de valoare recunoscută.
6: De unde deduce Matei că atunci când cineva pune suflet și pasiune într-un proiect cultural, se întâmplă minuni?
9: De acord. La Sibiu s-a produs însă și o fericită întâlnire între o idee și un cadru excepțional. Sunt peste 25 de ani de când vin la festivalul de la Sibiu și mereu îmi spun că acest oraș, prin patrimoniul său istoric, a fost parcă făcut să găzduiască mari spectacole de stradă, populare, într-o logică de efervescență și socializare prin artă. Pietonala Nicolae Bălcescu, precum și cele două piețe ale Sibiului, Piața Mare și Piața Mică, parcă sunt spații teatrale create de la bun început pentru a primi mii de spectatori. Sufletul Sibiului contribuie deci în mod copleșitor la reușita festivalului inițiat de Constantin Chiriac. Artiștii și invitații străini, dar și cei din România care vin la Sibiu, sunt imediat cuceriți de farmecul orașului. Sibiul, al cărui suflet se află în zona istorică, are ceva magnetic, precum și proporții ideale pentru un festival. Orașul este destul de mare și în plus are o dimensiune universitară, ceea ce furnizează un public consistent. Timp de 10 zile, festivalul pare că animă fiecare alveolă a orașului, ceea ce nu se întâmplă în mari metropole, cum ar fi Bucureștiul, unde festivalurile riscă dispersarea și trec uneori neobservate de marele public.
6: Oricât de mult suflet ar depune însă un om pasionat de cultură și oricât de ofertant ar fi un oraș, un mare festival nu se poate lipsi de factorul politic, mai precis de contribuția bugetară, Matei.
9: Iar în programul festivalului se precizează că primăria orașului este principalul contribuitor financiar al evenimentului, ceea ce merită cuvinte de laudă. Și bine ar fi ca modelul sibian de finanțare a culturii să fie adoptat și în alte orașe din România. În jurul lui Constantin Chiriac, de peste 3 decenii, s-a constituit o echipă cu atribuții precise, ceea ce mă duce cu gândul la cuvântul sufletist, la plural sufletiști. În 2004, Teatrul Sibian și-a schimbat statutul, a devenit Teatru Național, dar este în subordinea primăriei locale, caz unic în România, unde celelalte teatre naționale depind de Ministerul Culturii. Festivalul de la Sibiu beneficiază de un prestigiu imens și datorită faptului că Teatrul Național Radu Stanca, având o secție în română și una în germană, a devenit un producător de spectacole de excepție, cu rezonanță națională și internațională. Faust, în regia lui Silviu Purcărete, se joacă de 18 ani. Aici nu mai vorbim de un spectacol pentru care a fost creat un spațiu special, ci de un fenomen artistic și cultural. Sute de oameni vin anual în pelerinaj la Sibiu ca să vadă Faust la Fabrica de Cultură, un veritabil complex de 4 săli creat pe un fost sit industrial. Festivalul de la Sibiu, unde anul acesta sunt reprezentate peste 80 de țări, mai înseamnă numeroase parteneriate și coproducții dezvoltate în ultimele 3 decenii. O foarte originală bursă de spectacole. Mari nume ale scenei internaționale în pelerinaj an de an la Sibiu, conferințe și dezbateri de mare ținută, o secțiune de teatru de stradă care atrage 10.000 de spectatori și o veritabilă împletire a artelor. Dintre personalitățile prezente anul acesta la Sibiu, i-a citat pe belgianul Luc Perceval, pe italianca Emma Dante, pe franțuzoaica Fanny Ardant, pe dirijorul român de renume internațional Cristian Măcelaru, pe poetul Miguel Gane, originar din România, dar devenit unul dintre poeții de mare succes în lumea hispanică. După modelul Hollywoodului, festivalul mai înseamnă o alee a celebrităților, unde figurează în prezent 77 de stele, deci tot atâtea nume reprezentând excelența în diverse domenii culturale. Regretatul critic George Banu, cu care am realizat numeroase emisiuni pentru RFI, are o stea pe această alee. Am încercat în aceste rânduri să schițez un fel de portret al acestui mare festival al artelor, care înseamnă enorm pentru imaginea României. Străinii care pleacă de la Sibiu după festival duc cu ei în suflet ceva prețios, convingerea că România este un spațiu al creativității, al inventivității, al ospitalității, al excelenței culturale. Dacă ar fi să evalueze România doar după peisajul grotesc al vieții politice, probabil că invitații din străinătate ar pleca oripilați. Există, din fericire, acest festival, precum și alți oameni talentați și pasionați, care salvează onoarea unui întreg popor.
8: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
7: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni, având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. ONG-urile contestă legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007, care a fost declarată constituțională de către CCR. Cel puțin 235 de oameni au murit, iar 4300 sunt răniți în urma tremurelor puternice din Venezuela de miercuri seară. Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni, având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. În acest moment, singura certitudine este că va fi un guvern minoritar pro-occidental, dar rămâne de văzut dacă va fi un guvern în jurul partidelor de dreapta sau în jurul PSD. În continuare, PSD nu vrea un guvern cu USR, iar USR, la rândul său, anunță că nu va vota pentru investirea unui guvern PSD. Președintele USR, Dominic Friț, a declarat că să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală, iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat exhibiționismul moral al unora. Unele partide nu au vrut nici o clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile, acuză Grindeanu transmițând celor de la USR că se poate și fără ei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că trebuie găsită o soluție, chiar dacă pozițiile par ireconciliabile pentru că nu putem să închidem țara. Șeful statului a declarat că așteaptă de la partide responsabilitate și o majoritate. Nicușor Dan a admis că a făcut greșeli în negocierile pentru desemnarea unui premier după două tentative eșuate de nominalizare, însă a refuzat să spună unde anume consideră că a greșit, invocând nevoia de a nu tensiona și mai mult discuțiile. În același timp, el a respins speculațiile privind o eventuală suspendare, spunând că o astfel de măsură este una gravă și nu se justifică în actualul context.
2: Suspendarea președintelui e o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Da? Suspendarea președintelui e o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția, nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetățeni, cu simpatizanți, foștii simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli, însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună credință.
0: Victorie pentru România, putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri, a anunțat deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, după ce legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a fost declarată constituțională de către CCR. Vorbim despre un proiect de lege aprig contestat de ONG-urile de mediu, care acuză că legea va permite măcelărirea a 27 de parcuri naționale și naturale pentru finalizarea unor proiecte controversate. România a fost avertizată deja de Comisia Europeană că riscă o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, atrage atenția și Mihnea Cătuții de la Energy Policy Group.
3: Orice proiect de infrastructură trebuie să obțină un acord de mediu, care este cu atât mai complicat dacă acesta se află într-o arie naturală protejată. Acesta este un lucru normal, firesc, care se leagă de obligația statului român să protejeze mediul în beneficiu cetățenilor. Aceste acorduri de multe ori nu sunt obținute pentru că ele nu se bazează pe o documentație bine făcută. Nu este pentru că există o conspirație de a bloca astfel de proiecte. Asta nu înseamnă că ele nu pot fi benefice pentru sistemul energetic național, dar trebuie să urmeze pașii normali. Iar această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, pentru că tipul ăsta de autorizare, dialogul civic și implicarea societății civile sunt lucruri importante într-o democrație. Nu putem să suspendăm astfel de norme doar pentru că de multe ori nu facem documentația corectă.
0: Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicare a României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Instituția subliniază că poziția țării noastre a fost constant una de sprijin pentru demersurile diplomatice menite să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Ministerul de Externe al Iranului a acuzat NATO că ar fi complice la un război de agresiune ilegal declanșat de SUA, numind Italia și România printre țările care, în opinia sa, trebuie să explice de ce au ales să colaboreze. Acuzațiile vin după declarațiile șefului alianței Mark Rutte, potrivit cărora aliații europeni ar fi sprijinit SUA și Israel în timpul recentelor atacuri asupra Iranului. Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA. România este țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin, a transmis Mae Român. Secretarul general al NATO a declarat pentru Fox News că Italia ar fi permis aproximativ 500 de aeronave americane să decoleze de pe baze militare aflate pe teritoriul său, în sprijinul operațiunii militare a președintelui Donald Trump împotriva Iranului, cunoscută sub numele de operațiunea Epic Fury. Rutte a mai spus că autoritățile române au redus zborurile comerciale, deoarece aeroporturile ar fi fost folosite pentru a sprijini aeronavele cisternă implicate în operațiune. Ministerul Afacerilor Externe insistă că toate deciziile statului român sunt atent evaluate pentru a se asigura că respectă Carta ONU și normele relevante ale dreptului internațional.
0: Autoritățile din Venezuela au anunțat un nou bilanț al victimelor după cele două cutremure puternice produse miercuri seară. Ministrul Sănătății a declarat că aproximativ 235 de persoane și-au pierdut viața. Oficialul spune că peste 4300 de oameni au fost răniți. Majoritatea victimelor au ajuns la spitale fără semne vitale. Autoritățile avertizează că bilanțul va continua să crească după ce mii de persoane sunt în continuare date dispărute. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite, primul seism a avut magnitudinea de 7,2 la aproximativ 170 de kilometri vest de Caracas a avut loc acesta. La mai puțin de un minut a urmat un al doilea seism cu magnitudinea de 7,5. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Valul de căldură se extinde în toate regiunile, în vestul țării, în nord-vestul și centrul teritoriului. Astăzi este cod portocaliu de caniculă, în restul țării este un cod galben de caniculă în vigoare astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 37 de grade și în București e vreme caniculară cu o maximă de 34 de grade Celsius, acum în capitală 28 de grade, 25 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași sunt 26 de grade. La Craiova și la Timișoara se înregistrează 27 de grade, de asemenea și la Chișinău acum 27 de grade Celsius. Este ora 10 și 8 minute, sumarie Ilie. Moldova Zoom imediat la RFI.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
5: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument, în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro. Sâmbătă, 18 iulie, ora 19, Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușa.
8: Frunză verde, iarbă deasă, țineți locuri la terasă, că e vineri și nu-mi pasă, diseară ieșim din casă. Pam, pam!
9: Din știri pe surse.ro aflăm că Bucureștiul intră într-un top european nedorit privind igiena hotelurilor. Cele mai multe plângeri sunt legate de plojnițele de pat. Un studiu arată că Roma este destinația europeană cu cazurile cele mai numeroase de păduchi de pat și paturi murdare. Bucureștiul e pe locul 10.
10: Ciao ragazzi, benvenuta a Roma la hotelul nostru Pidocchio d'Oro, păduchele de aur. Aici aveți cheia de la cameră, din păcate nu vă va duce nimeni bagajul sus ca să nu aducă ceva jos, capisco? Sunteți din România? Certo, e un paese meravigios. Am avut una piccola problema când ne-am cazat și noi la un hotel din Brașov, că am adus acasă purici de urs. Da, i-au mâncat din fericire nostri Pidocchio de pat.
11: Declar morim în epidemie locală, îți închid biserica și te lași obel. Te trimi la muncile agricole.
9: Click.ro vorbește despre cea mai mare casă din lume cu 1788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7000 de mașini de lux. Este vorba despre Palatul Istana al sultanului din Brunei. Reședința a fost construită în 1984 și a costat pe atunci 1,2 miliarde de dolari. Aici locuiește doar familia sultanului, circa 20 de persoane și personalul de întreținere.
12: Hai, salut! Doru instalatorul sunt. Am înțeles că vi s-a stricat robinetul din baie?
13: Da, cine v-a lucrat aici?
12: A, 50 de instalatori. Păi, domne, cu toți se dă meseriaș după tutoriale din YouTube. Ce e asta? Harta casei să ajung la baie. Intru încălțat, să știți, ca să nu-mi dispară șlapii. Și când ziceți că e făcută? În 84, păi, vă fac o ofertă bună să vă schimbe dorul țevile, că sigur aveți pexal. Vă pun de cupru, că asta n-are moarte.
14: Nu stau aici decât un an și pe urmă plec în India să instalăm niște sonde pentru 3 ani.
9: La pagina de sănătate adevărul.ro ne spune ce se întâmplă dacă mănânci usturoi în fiecare zi. Care sunt efectele pe termen scurt și lung? Conform specialiștilor, în primele săptămâni, usturoiul acționează ca probiotic, stimulând bacteriile intestinale benefice. După 2 luni de consum constant, scade colesterolul, dar și tensiunea arterială.
10: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și vă garantez că există și alte efecte benefice ale consumului constant de usturoi. O să vedeți că dispare aglomerația din jur dacă sunteți în mijloacele de transport. Apoi dacă lucrați la ghișele cu public, o să observați mai puțin solicitanți, mai puțin stres și în ultimul rând se rezolvă problema stresului relațional. Usturoiul va aduce liniște și singurătate.
15: Tu nu te plictisești singură!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. În Republica Moldova s-a încheiat sesiunea de bacalaureat, iar autoritățile trag linie și spun că peste 70% din elevi au promovat această probă și nici o încercare de fraudare nu a existat de această dată. Cifre care, spun autoritățile, arată o maturizare a sistemului.
2: Ministerul vorbește despre investiții în școli, programe remediale, laboratoare moderne și formarea profesorilor. Rezultatele generale sugerează că aceste măsuri produc efecte. Creșterea constantă a ratei de promovare nu poate fi ignorată. În același timp însă, matematica continuă să fie disciplina care scoate la suprafață cele mai mari vulnerabilități ale sistemului.
1: Centenarul zborurilor comerciale din România a fost celebrat la Iași. La cei 100 de ani împliniți de la operarea primului zbor pe ruta București-Galați-Iași-Chișinău, autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului continuă aceeași misiune, și anume construirea unor conexiuni care apropie cetățenii, stimulează economia și consolidează apartenența Republicii Moldova la spațiul european.
3: Păi astăzi când vorbim de la Iași până la Ungheni, orașul de pe granița Republicii Moldova, facem 100 ore și 42 de minute. La finalul acestui deceniu, când practic vom avea și podul finalizat și recepționat anul viitor, plus autostrada cu cei 4,6 km din Republica Moldova, distanța dintre Iași și Ungheni va fi doar de 10 minute.
1: Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, invitată dimineții la RFI, spune că România va continua să fie principalul susținător al integrării europene a Republicii Moldova.
4: Practic, din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este irreversibil și este un rezultat al politicii externe al României din ultimul an, al politicii celorlalte state care o susțin Republica Moldova și evident că o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune, deranjează Rusia.
1: Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
5: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Președinta Maia Sandu spune că proiectul privind unirea României cu Republica Moldova, inițiat de SOS România, este propus de un agent al Moscovei cu scopul de a discredita ideea unirii. Ministrul Energiei de la Chișinău anunță că în Republica Moldova ar urma să fie construită o centrală electrică pe gaze, prima de acest fel, cu investiții americane. Și mai mulți cântăreți din spațiul CSI, spațiul controlat de Rusia, dintre care unii urmau să evolueze în cadrul unor concerte de la Chișinău, riscă să nu fie lăsați să intre în țară și să nu-și poată susține spectacolele. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că proiectul privind unirea României cu Republica Moldova, inițiat de SOS România, este propus de un agent al Moscovei cu scopul de a discredita ideea unirii. Este ca și cum eu m-aș duce mâine în Parlament cu o inițiativă legislativă în care aș scrie că vrem să ne unim cu Franța și Republica Moldova să fie anexată de această țară. Guvernul rog să fie pus în aplicare. Așa ceva nu se poate face. Cu toții înțelegem foarte bine, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu acordat ProTV Chișinău, citat de News.ro. Întrebată dacă un referendum privind unirea cu România ar putea fi organizat în viitorul apropiat, Maia Sandu a răspuns că nu consideră că Republica Moldova se află în prezent aproape de un asemenea scenariu. De la începutul acestui an, președinta Maia Sandu a vorbit în repetate rânduri despre o potențială unire dintre Republica Moldova și România într-un scenariu în care Rusia ar deveni mai agresivă în ambițiile sale expansioniste. În plus, a spus Maia Sandu, Chișinăul ar putea analiza posibilitatea reunificării drept o rută alternativă pentru accederea în Uniunea Europeană, dacă procesul de aderare la Uniunea Europeană va stagna. Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, depusă de parlamentarii SOS România, a trecut tacit miercuri de Camera Deputaților și merge la Senat, forumul decizional în acest caz. Fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, afirmă că autoritățile de la București au admis inițierea procedurilor, citez, pentru a pregăti anexarea teritorială a Republicii Moldova, așa zisa unire. O politică imperialistă, spune Igor Dodon, și este rușinos că politicienii de la conducerea Moldovei fac tac și aprobă tacit expansionismul teritorial românesc, a mai spus liderul socialiștilor proruși de la Chișinău. Aceeași idee a fost circulată și de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, care a sfătuit, ironic, Occidentul să aplice termenul de anexare mai degrabă în legătură cu intenția României în privința Republicii Moldova, decât la adresa Rusiei în raport cu teritoriile ucrainiene, Crimeea și Donbass. Ministerul Energiei de la Chișinău publică un memorandum de înțelegere semnat în toamna anului trecut privind dezvoltarea în Republica Moldova a unei centrale electrice pe gaze naturale, prima de acest fel, care ar urma să fie construită cu investiții americane. Publicarea documentului reflectă angajamentul părților pentru transparență și informarea publicului cu privire la proiectele strategice din sectorul energetic. Noua centrală va contribui la diversificarea surselor interne de producere a energiei electrice, la sporirea flexibilității sistemului electroenergetic național și la reducerea dependenței de importurile de energie în perioadele de consum ridicat, anunță ministrul energiei de la Chișinău, Dorin Junghetu. Mai mulți cântăreți din spațiul CSI, spațiul dominat de Rusia, printre care unii urmau să evolueze în cadrul unor concerte de la Chișinău, riscă să nu fie lăsați să intre în țară și să nu își poată susține spectacolele. Ministerul Culturii a publicat o listă cu artiști care nu sunt recomandați pentru participarea la evenimentele culturale organizate în Republica Moldova. Măsura este adoptată după ce lideri din opoziția pro-rusă de la Chișinău au făcut o practică curentă din a invita interpreți ruși care susțin războiul din Ucraina la concertele pe care le organizau în Republica Moldova. Guvernul pro-european de la Chișinău a declarat că interzice propaganda războiului în țară. Și sute de

0: Ascultați RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jornal. PNL, USR și UDMR îl propun premier pe liberalul Siegfried Mureșan. El este europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. USR nu va vota un guvern PSD, a declarat la RFI vicepreședinta Uniunii Salvați România, Oana Țoiu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a postat pe Facebook un mesaj în care a criticat ceea ce îl numește exhibiționismul moral al USR. Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni în aceste zile, un record care riscă să fie întrecut vara asta. Peste 50 de milioane de francezi și mai bine de 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de peste 35 de grade Celsius în medie la umbră, iar valul de caniculă se intensifică și la noi. Acum sunt 30 de grade în capitală. PNL, USR și UDMR îl propun premier pe liberalul Siegfried Mureșan. El este europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. Siegfried Mureșan a declarat că are experiență în ceea ce privește urgențele României și își dorește un guvern pro-european prin acțiune, nu prin declarații. Și a adăugat că are convingerea că românii vor modernizare și reforme.
2: Dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii. Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
0: L-am ascultat pe Siegfried Mureșan. De altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan spune că Siegfried Mureșan este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene.
3: În baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un

0: Propunerea noastră vine să ofere soluții în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare.
1: Președintele USR Dominic Fritz a declarat la rândul său că Biroul Național al Partidului este de acord ca Siegfried Mureșan să fie propus pentru funcția de prim-ministru al României. Țara are nevoie de un guvern plin. A fost un act de irresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern, a spus Dominic Fritz. USR nu va vota un guvern PSD, spune la RFI vicepreședinta USR, Oana Țoiu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a postat pe Facebook un mesaj în care a criticat ceea ce el numește exhibiționismul moral al USR. De partea sa, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, precizează că, din perspectiva social-democraților, voturile USR nici nu sunt necesare pentru un viitor guvern.
2: Mi-este greu să înțeleg cui se adresează domnul Grindeanu când toată țara știe că dumnealui este cel care a dat jos împreună cu AUR un guvern funcțional. Prin urmare, dumnealui se plânge de propria decizie, se plânge de propria acțiune politică. Nu poți să fii cel care dă jos un guvern funcțional și apoi la 50 de zile distanță de la acel moment să fii cel care se plânge de rezultatele propriei acțiuni și decizii politice. Și dincolo de toate aceste elemente, nu credem că într-o situație atât de dificilă pentru România, PSD-ul poate face performanță având toată puterea pentru următorii ani de zile. În acest moment, dacă PSD-ul continuă pe această linie pe care noi nu o considerăm rezonabilă, să ceară toată puterea în dreptul lor, deși 75% dintre români nu i-au votat, noi nu vom transfera către ei această putere prin voturile noastre. Dar nici nu suntem necesari din perspectiva PSD-ului.
1: Vicepreședinta USR, Oana Țoiu, ministru interimar de externe. Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni, un record care riscă să fie întrecut în această vară. Peste 50 de milioane de francezi și mai bine de 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de peste 35 de grade Celsius în medie la umbră. Autoritățile din Spania și Franța se tem că vor crește decesele asociate cu acest val de căldură considerat unul excepțional. Mihaela Antoche relatează.
3: În total se așteaptă ca temperaturile maxime să depășească 30 de grade Celsius pentru mai bine de 380 de milioane de oameni din Europa, excluzând Turcia, sau aproape două treimi potrivit unei analize France Press bazate pe previziunile Serviciului Meteorologic German și pe proiecțiile demografice pentru anul trecut ale Centrului Comun de Cercetare. Vârful acestui val de căldură istoric, al doilea după cel din luna mai, a fost înregistrat joi în Franța. Sistemele de sănătate sunt lovite de caniculă, sunt mobilizate la cel mai înalt nivel pentru a putea să facă față solicitărilor. În Germania se așteaptă temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele zone. Mai multe evenimente sportive și culturale programate în aer liber au fost anulate. De duminică și până miercuri, autoritățile din Spania au înregistrat cel puțin 212 decese care ar putea avea legătură cu valul de căldură. În Marea Britanie, alerta roșie rare emisă pentru căldură extremă a fost prelungită până vineri seara pentru Londra și anumite părți din sud-estul Angliei, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie, citat de France Press. Temperaturile extreme sunt rezultatul unei mase de aer cald din Africa, o masă de aer comprimată de presiunea înaltă de deasupra Europei de vest. Valurile de căldură recurente sunt de asemenea un indicator incontestabil al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili de către om, în opinia climatologilor. Se așteaptă ca aceste valuri de căldură să devină mai frecvente, mai lungi și mai intense.
1: Valul de caniculă a cuprins România, meteorologii anunță caniculă și disconfort termic accentuat, iar duminică 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei sunt sub cod roșu de caniculă. Tot duminică va fi cod portocaliu în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, cod galben va fi în Dobrogea și în sud-estul Munteniei și în capitală este valabilă o atenționare de caniculă și disconfort termic. Acum, potrivit ANM, sunt 30 de grade în București. Avem 28 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 29 la Craiova și Iași, 31 de grade sunt la Timișoara, 28 de grade avem la Chișinău. Acestea au fost știrile, este 13 și 8 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe recepție, începe imediat Ecofrecvența cu Zoli Tot.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: RFI.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Bun găsit la Ecofrecvența, sunt Zoli Tot și vă invit să descoperim împreună de ce grija poate fi cea mai profundă formă de sustenabilitate. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai delicate forme ale grijii. În România există aproximativ 22.000 de copii care ar avea nevoie de îngrijiri paliative, însă pentru ei există doar 40 de paturi dedicate în întreaga țară. Cum arată viața unei familii care primește un astfel de diagnostic? Cum poți construi un loc în care durerea să fie însoțită de demnitate, de joacă, de lumină și de speranță? Și ce legătură are sustenabilitatea cu îngrijirea copiilor aflați în cele mai vulnerabile momente ale vieții lor? Invitata mea de astăzi este Mirela Nemțeanu, CEO Hospice Casa Speranței, organizația care construiește la Adunații Copăceni primul spital dedicat exclusiv copiilor care au nevoie de îngrijiri paliative și care a publicat în mod voluntar primul raport de sustenabilitate realizat de un ONG din România. Mirela Nemțeanu, bine ai revenit la Ecofrecvența!
2: Bună ziua și mulțumesc tare mult de invitație. E o mare bucurie de câte ori avem șansa să discutăm și pentru mine e o bucurie suplimentară de câte ori am posibilitatea să vorbesc despre hospice.
1: Subiectul paliației pentru noi este unul foarte bine cunoscut, dar nu sunt convins că la nivel de țară este atât de cunoscut ceea ce înseamnă paliația. Și aș vrea să începem această emisiune cu câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă paliația în mod general și
2: să știi că aici ai dreptate. Cumva, sub o formă sau alta, foarte multe persoane în România s-au confruntat cu nevoia de paliație, de îngrijire paliativă ei sau cineva drag lor, dar nu au conștientizat acest lucru.
1: Sau nu au cunoscut termenul.
2: Corect. Da. Corect. Da, deci, ca să începem cu început, îngrijirea paliativă înseamnă îngrijirea medicală și nu numai, care se acordă în momentul în care vorbim de o persoană cu un diagnostic incurabil, deci la care tratamentele curative nu mai funcționează, doi, cu un prognostic limitat de viață. Un exemplu care îl dau pentru că mi se pare foarte relevant, de exemplu o persoană diagnosticată cu diabet. Diabetul este o condiție incurabilă care presupune o grijă suplimentară pentru sănătate, alimentație, stil de viață pe toată durata vieții, dar nu limitează viața. De asta diabetul, de exemplu, nu se califică pentru noi. Ca atare, la paliație înseamnă, odată, condiția de diagnostic incurabil, doi, condiția de diagnostic limitat de viață, fie că vorbim de un diagnostic de câțiva ani sau de câteva luni sau poate de câteva săptămâni. Pe scurt, sunt acele persoane care sunt date afară din spitalele publice cu acel incorrect și crud, ne pare rău, nu se mai poate face nimic, luați-l acasă. Și în acel moment intervenim noi, hospice, care punem la dispoziția celor care au nevoie de noi o rețea formată dintr-un spital la Brașov. Și pentru oricine are nevoie de internare, fie că e din Brașov, fie că e din jumătatea țării în sus, poate să vină la noi la Brașov, acolo avem internare pentru copii și pentru adulți. Avem un spital la București doar pentru adulți. Avem 6 centre în toată țara, unde facem și îngrijire la domiciliu. Iar acum, cum ai spus, construim un spital nou, al treilea spital din rețeaua noastră, care va fi dedicat doar copiilor, copiii care au aceleași condiții, diagnostic incurabil și prognostic limitat de viață, adică copii în stadii grave, foarte grave, terminale ale
1: bolii. Sincer să fiu, în momentul în care am auzit cele două cifre, 22.000 de persoane, da, și 40 de paturi,
2: e șocant.
1: Este șocant. Mi s-a părut că trăim într-o țară care efectiv...
2: E interesant că România e țara contrastă.
1: Da, ignoră copiii. Adică de totdeauna vorbim despre noua generație, ce să ne ofere noua generație, dar noi ce oferim?
2: Corect, corect. Și aici, știi că mai e un lucru, că o boală incurabilă poate să lovească pe oricine, oricând. Nu ține cont nici de educație, de condiție socială, de acces la informații.
1: Din păcate, se poate întâmpla oricui.
2: Și atunci, așa cum spui tu, de fapt, statul ar trebui să ofere o accesibilitate largă la această nevoie de paliație. Vorba ta, ce facem noi pentru ei?
1: Și de multe ori statul este parte din problemă.
2: Da, da.
1: Adică, de multe ori, trebuie să o spunem că oamenii se îmbolnăvesc în România, da?
2: Da, se îmbolnăvesc
1: din cauza faptului că nu trăiesc în niște condiții...
2: Da,
1: ok de trai. Vezi poluare, vezi
2: plus
1: alimentație.
2: Plus aceste condiții care se accentuează în ultimii ani, noi în România avem și un sistem medical care nu lasă omul să parcurgă toate etapele astfel încât să nu ajungă la condiția de îmbolnăvire. De exemplu, noi nu avem un sistem de prevenție făcut pe scară largă. Australia de câțiva ani deja a devenit prima țară din lume care a eradicat complet cancerul de col uterin numai prin prevenție, vaccinare, informare, educare. E un succes extraordinar. La noi n-ai să vezi așa ceva. Deci nu avem măsuri de prevenție desfășurate la nivel național și accesibile oricui. Nu avem acces la un diagnostic corect și în timp, pentru că în continuare, da, avem o incidență foarte mare a bolilor oncologice, dar în egală măsură, medicina a făcut extrem de multe dezvoltări în ultima vreme, astfel încât o boală oncologică nu mai este un diagnostic imediat către moarte. O boală oncologică, în momentul de față, descoperită la timp, are șanse totale de vindecare, dar descoperită la timp și cu accesul la un tratament corect. Ori noi nu avem această scară largă a prevenției, nu avem un acces corect la o diagnosticare făcută la momentul potrivit, nu avem acces corect la metode de tratament. Și toate aceste lipsuri împing, de fapt, foarte mulți oameni direct în zona de nevoie de paliație. Practic, noi nu le dăm șanse, ca stat larg, șanse la o luptă corectă avută cu o condiție incurabilă.
1: Să încep să lupți când... Să ai o luptă, cu vorba ta, să ai o luptă corectă, adică lupta, să vezi și începutul ascuns...
2: Exact.
1: Al bolii, da? Pentru că dacă o iei lucrurile când sunt în stare incipientă, șansele în orice exact. Boală sunt mai mari de vindecare decât atunci când te prinzi.
2: Exact. Și atunci, prin aceste lipsuri, ajungem la cifra pe care ai spus-o și tu. În zona copiilor, de exemplu, peste 22.000 de copii au nevoie de paliație în țara mare, în țara noastră. Suntem peste media europeană. Există niște metode de calcul care ar fi nevoile pe fiecare stat, în funcție de date demografice, incidența bolilor și tot așa. Și noi am făcut această cercetare reală, care ne-a dus la cifra de 22.000, dar în paralel am comparat și cu media europeană. Suntem mult peste media europeană. De ce? În condițiile în care avem, suntem pe același continent, avem același fenotip, cumva suntem expuși mai mult sau mai puțin.
1: Din cauza lipsei de educație, probabil.
2: Din cauza lipsei sistemului de care spuneam.
1: Da,
2: fără prevenție, fără educație.
1: Educația
2: fără...
1: părinților de a-și duce copiii la medic, da, exact. De vaccina, poate pe unele boli.
2: Exact. Ne amintim când au fost campaniile de vaccinare, ce multe voci neavizate erau contra. Deci vorba ta, educație. Și în final ajungem pe zona copiilor la această cifră cruntă, 22.000 de copii care se bat pe 40 de paturi, ceea ce mi se pare incredibil.
1: Apropo, de 40 ca și cum zice că nu ai, adică...
2: Da, și apropo, aceste 40 de paturi de paliație, 5 dintre ele există într-un spital public din București, 5 există într-un spital public din Timișoara, restul sunt în fundații, cum de exemplu este spitalul nostru de la Brașov, unde avem și zonă de internare copii.
1: Da. Nu pot să nu te întreb, mi-ai zis de media europeană cât sunt diagnosticați cu boli incurabile, dar câte paturi au... cei din Uniunea Europeană.
2: Să știi că nu știu asta.
1: A, nu știu.
2: Pot să aflu că sigur există informații, dar uite, acum recunosc că nu știu. Dar media ar fi fost pentru țara noastră și datele noastre demografice să avem undeva cam la 18.000 de copii care au nevoie de paliație. Noi avem 22.000. Deci mult, mult peste. Și realitatea, tocmai de asta construim acest spital. Și te invit cu mare drag să vii la noi la Donații Copăceni să vezi deja stadiul. Este
1: l-am cunoscut la voi la bal pe primarul de la Donații Copăceni.
2: Care ai văzut că este foarte deschis
1: și
2: să ne ajute.
1: Și era foarte mândru că face asta.
2: Da. Și e foarte important că avem local acolo o primărie și un primar care ne ajută, pentru că, de exemplu, acum suntem în plină construcție a spitalului, dar ca să ajungem la momentul în care am dat prima lopată, a durat 2 ani de zile.
1: Avizări, toate.
2: 2 ani de proiectare, lucru cu arhitecții, cam 6 luni și după aia una jumate partea de avizări și avize, nu locale, ci
1: Ce se va întâmpla în acest spital?
2: Acest spital o să completeze serviciile pe care noi deja le avem la Donații Copăceni la acel centru și o să fie, o să aibă zonă de internare pentru exact copiii de care spuneam cazuri grave, foarte grave, terminale. Dar fiecare spital de la noi, pe lângă secția de internare propriu-zisă, funcționează ca un centru și pentru alte servicii, pentru îngrijire la domiciliu. Avem cei mai mulți pacienți, îi ținem prin sistemul de îngrijire la domiciliu, pentru policlinică, pentru centru de zi. Iar în acest spital, de exemplu, doar ca număr de locuri vom avea 10 paturi de internare, în schimb, cu toate celelalte servicii, cum am spus, îngrijire la domiciliu, policlinică, centru de zi, o să ajungem undeva, estimăm noi, cam la 200 de copii pe an.
1: Mă gândeam în ce măsură comunitatea va fi prezentă în viața copilor care vor fi acolo. Pentru că cred că e foarte importantă treaba asta. Iar de obicei mediul rural, da, deci bine, adunați un oraș, cred că, nu? Are statul,
2: da,
1: de oraș.
2: Și e la 20 de minute de București.
1: Cred că nu se simte atât, dar totuși oamenii care trăiesc în mediul de-aia sunt mult mai empatici cu ceea ce se întâmplă.
2: Culmea că aici, fără ca noi să fi discutat înainte subiectul ăsta, ai atins un lucru important pentru paliație și un lucru special pentru acest centru. Odată în paliație, noi nu mergem doar pe îngrijirea medicală și atât, avem în vedere și îngrijirea socială, psihologică și implicarea comunității pe cât de mult posibil, fie că comunitatea se cheamă comunitatea apropiată a pacientului, familie, aparținător, fie că se cheamă comunitatea efectivă de un bloc între trei și tot așa. Deci mergem foarte mult pe implicarea comunității. Tocmai din cauza asta avem și foarte multe programe de aducere a voluntarilor în relație cu pacienții noștri. Aici, uite, mi-ar plăcea la un moment dat să aducem copiii de care ai tu grijă prin programele tale și să facem spectacole la noi. De exemplu, noi în fiecare spital hospice avem pian. Pian, la care periodic vin voluntari și fac tot felul de mini-concerte dedicate pacienților noștri. Lucrăm mult, încercăm să integrăm și zona asta de muzicoterapie în relație cu noi. Deci, odată, da, comunitatea în toate spitalele noastre e foarte implicată. Doi, la spitalul pe care îl face la Adunații Copăceni, acolo am văzut o particularitate față de celelalte spitalele noastre. Deși este aproape de București, cum am vorbit, este totuși într-o zonă rurală, că ai spus bine. Și este foarte interesant de văzut cât de mult se schimbă nevoile pacientului dintr-un oraș mare, gen București, față de fix lângă. Pentru că am văzut copiii care vin deja la centrul nostru de la Adunații Copăceni, sunt din toate județele din jurul Bucureștiului și avem pe lângă, evident, Ilfov, avem Giurgiu, Dâmbovița, Teleorman, mai multe, și acolo problemele sociale sunt mult mai acute. Avem copii din familii care se confruntă cu o sărăcie inimaginabilă. Inimaginabilă. Și atunci nevoia noastră este să intervenim poate mult mai mult pe zona socială decât pe zona medicală, ei deja confruntându-se cu diagnostice foarte grave. Avem o rată abandonului școlar extrem de mare în rândul pacienților noștri care sunt la centrul nostru de la Adunații Copăceni. Avem o rată abandonului paternal destul de mare și atunci vorbim de familii monoparentale în care mama se luptă singură. Deci avem o complexitate un pic mai mare a problemelor copiilor care ajung acolo.
1: Acolo unde nevoile primare sunt mari, de multe ori boala e pe locul 2.
2: Să știi că da, deși pare așa cumva, la prima vedere poate prea ciudat, dar da, am avut la un dat în minte un domn săracu care s-a stins la spitalul nostru din București. El era unicul întreținător al unei familii formate din 8 membri, el, soția, bunicul și 5 copii. Și stingându-se la noi, cea mai mare presiune a lui nu era durerea fizică pe care o avea, ci ce se va întâmpla cu familia lui după ce dispare. Deci, într-adevăr, e o complexitate un pic mai mare a cazurilor care au

a evreilor și musulmanilor. La Dresda, o femeie a jignit două fete și a încercat uneia dintre ele, în vârstă de 14 ani, să-i smulgă baticul. Un incident similar a avut loc și la Berlin. În februarie 2025, două fete în vârstă de 14 și 16 ani au fost agresate de doi necunoscuți. Aceștia le-au atacat din spate și le-au smuls baticurile din cap. În raport se reține că 64% dintre atacurile antimusulmane vizează femeile, iar 34% afectează bărbații. Raportul prezintă și studii de caz. În Saxonia Inferioară, tânăra Rama A a fost atacată la ușa apartamentului ei de către vecinul ei, Alexander K, și ucisă prin mai multe lovituri de cuțit în piept și abdomen. Deja înainte de acest atac letal, Rama A s-a plâns de comportamentul plin de ură al vecinului ei. Pentru crima comisă, Alexander K a fost condamnat la închisoare pe viață. În sentința pronunțată, judecătorii nu au ținut cont de motivul

0: evenimente au fost anulate la Paris, 61 de departamente au fost vizate de o atenționare meteo cod roșu de caniculă, alte 22 sunt sub cod portocaliu, iar 10 sub atenționare cod galben. Cristina Teaca a urmărit în direct cu noi din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
1: Bună seara, Anca, bună seara tuturor. Vineri după amiază, ministrul Sănătății s-a declarat preocupat de faptul că s-au înregistrat foarte multe decese la domiciliu pe ansamblul teritoriului în această săptămână în care de la o zi la alta a fost doborât record după record de temperatură. Responsabilul nu a oferit însă cifre, iar experții atenționează că cel mai probabil, așa cum se întâmplă de obicei, un astfel de bilanț va fi trasat de-abia peste circa un an de zile. Înaintea lui, premierul Sebastian Lecornu lansase un apel la solidaritate și ruga francezii să se asigure că toată lumea este bine, inclusiv cei care locuiesc singuri, să pună mâna pe telefon, să-și sune familia. Singura cifră oferită de autoritățile franceze este de 55, este numărul celor care și-au pierdut viața de la începutul acestui episod de caniculă extremă în Franța. În mare parte este vorba de tineri, iar aceste persoane au murit în timp ce se aflau la scăldat sau necat. Între timp, serviciul de urgență a Spitalului European Georges Pompidou, unul din principalele spitale pariziene și unul dintre cele mai mari din Europa, se confruntă cu o situație extrem de gravă, după cum a fost ea catalogată chiar de șeful acestui serviciu. De luni există un flux continuu de pacienți care ajung aici din cauza caniculei. Culoarele acestui spital sunt pline de oameni care prezintă hipertermie. Capacitatea spitalului a fost atinsă și chiar depășită, dat fiindcă s-a ajuns la o rată de 53 de pacienți pentru doar 20 de paturi. Situația este extrem de gravă, a explicat responsabilul serviciului de urgență. În plus, trebuie amintit că personalul spitalicesc este mobilizat în întreaga țară, nu doar la Paris, și asta deoarece guvernul a activat un plan de criză, iar el se află la nivelul 3 din 4, este un nivel consacrat situațiilor cu totul excepționale. Premierul Sebastian Lecornu scria vineri pe rețeaua X că spitalele trebuie să țină, să facă față acestei situații excepționale. Șeful guvernului va conduce o nouă celulă de criză în această seară, deoarece temperaturile se vor menține la un nivel ridicat și în acest weekend, chiar dacă nu la același nivel, ele se vor diminua, dar nu semnificativ. În altă ordine de idei, mai multe instituții, Banca Poștală din Franța, Guvernul, Compania franceză de electricitate EDF, anunță un pachet total în valoare de 130 de milioane de euro. Sunt bani ce vor fi utilizați pentru a se finanța de urgență instalarea de sisteme de climatizare în școli. Săptămâna aceasta, mii de școli au rămas închise, ori au avut un program redus, deoarece pur și simplu nu dispun de sisteme de climatizare. La Paris au fost anulate ori amânate mai multe evenimente ce urmau să aibă loc în exterior. În plus, a fost interzis consumul de alcool în spațiul public. La modul general, explicația prefecturii, cea care a luat această decizie, este că nu dorește să existe vreun aflux și mai mare de oameni care să încarce și mai mult spitalele. Dacă va fi cazul, primarul capitalei, Emmanuel Grégoire, vorbește și el despre o mortalitate în creștere, dar nu a oferit cifre. Mai adaug doar două fraze despre situația din Europa, unde cel puțin 150 de milioane de persoane au trăit vineri la temperaturi de peste 35 de grade Celsius. A fost cazul la 50 de milioane de persoane din Germania, a 30 de milioane de persoane din Franța. În schimb, vineri în Europa, Germania au suferit cel mai tare de căldură. Aici s-au înregistrat temperaturile cele mai ridicate. Până acum, prima în acest clasament a fost Franța. În Spania, Institutul Național de Sănătate a anunțat un prim bilanț al deceselor ce pot fi atribuite caniculei înregistrate aici săptămâna aceasta. 212 oameni au pierit pe fondul temperaturilor ridicate.
0: Rămânem împreună. Președintele libanez, Joseph Aoun, a salutat eforturile Franței și

0: Italiei pentru a forma o coaliție multinațională care să ia locul FINUL, Forța 1 de menținere a păcii în Liban. Mandatul FINUL expiră la finele acestui an, Cristina.
1: Președintele francez Emmanuel Macron și șefa Consiliului de Ministri din Italia, Giorgia Meloni, au anunțat joi că doresc să creeze o coaliție multinațională pentru a consolida suveranitatea Libanului, dar și pentru ca Libanul să nu devină cumva un nou punct de plecare a unei noi escalade regionale. Să-l ascultăm pe președintele Emmanuel Macron.
2: Pour le Liban, la France et l'Italie ont un rôle particulier. Nous sommes deux nations fortement contributrices de la FINUL. Et ensemble avec Madame la Présidente, nous voulons lancer une coalition sur le dispositif post-FINUL, évidemment en coordination avec l'Union européenne et les Nations unies, pour renforcer la souveraineté du Liban et de ses forces armées et empêcher que son territoire ne devienne le point d'appui d'une escalade régionale.
1: De partea sa, prim-ministra Giorgia Meloni, care s-a văzut joi cu președintele Emmanuel Macron în cadrul unui summit franco-italian, afirma că ambele state, atât Italia cât și Franța, sunt în egală măsură atente la criza din Liban. A reamintit că misiunea FINUL se va încheia în decembrie 2026, motiv pentru care este necesar să fie asigurată o prezență internațională. De aceea, Franța și Italia doresc să lanseze o coaliție pentru a susține Libanul, odată ce FINUL se va retrage de acolo, iar în acest sens, cel mai probabil, cele două țări europene vor iniția o conferință internațională. Să o ascultăm pe președinta Consiliului de Ministri din Italia, Giorgia Meloni.
3: Siamo altrettanto attenti sulla crisi in Libano, dove Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza. Sono due nazioni impegnate da sempre per la pace e la stabilità. Come sapete, a fine anno terminerà la missione UNIFIL ed è necessario dal nostro punto di vista garantire una presenza internazionale che scongiuri un pericolosissimo vuoto di sicurezza ed è la ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post UNIFIL, magari anche immaginando presto una conferenza internazionale per l'avvio dell'iniziativa.
1: La ora actuală, FINUL numără circa 7500 de căști albastre, soldați și personal civil, ce reprezintă circa 50 de state. Mandatul acestei forțe este reînnoit anual de Consiliul de Securitate al ONU, iar actualul mandat va expira pe 31 decembrie 2026. Autoritățile libaneze cer însă o prezență internațională, de preferință ONU, și a cerut contingentelor europene să rămână acolo. La începutul lui februarie, deci înainte să fie lansată noua serie de bombardamente din sudul Libanului, ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot estima că armata libaneză va trebui la un moment dat să înlocuiască FINUL. Italia afirmase atunci că dorește să își mențină prezența militară în Liban, chiar și după plecarea forței ONU. Italia are unul dintre cele mai mari contingente în FINUL, dar este și cazul Franței. Această forță se află desfășurată în sudul Libanului, de-a lungul unei fâșii de 120 de kilometri, ce reprezintă practic frontiera de facto între Liban și Israel. Din martie, Israelul a dus aici o serie de atacuri împotriva mișcării islamiste pro-iraniene Hezbollah prezentă în această regiune. A fost practic un răspuns la atacurile Hezbollah ce au vizat nordul Israelului după ofensiva israeliano-americană dusă împotriva Iranului. De partea sa, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, consideră necesar să fie menținută o prezență militară în Liban, după cum afirmase chiar el la începutul lui iunie.
0: Cristina, mulțumesc. Decizia primarului Clujului, Emil Boc, de a interzice utilizarea simbolurilor naționale ale Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică a dus la retragerea sportivelor din Rusia de la această competiție. Decizia a fost luată de Federația Sportivă de Profil de la Moscova. Pe de altă parte, gimnastele din Belarus au acceptat să concureze fără însemne naționale cu statut de sportiv neutru. Bianca Pădurean de la Cluj.
4: Competiția este organizată de Federația Internațională de Gimnastică în sala polivalentă din Cluj, care aparține primăriei. Informațiile au fost confirmate de președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu. Interdicția utilizării simbolurilor naționale ale Rusiei și Belarusului în competițiile internaționale a fost luată după declanșarea războiului de agresiune a Rusiei în Ucraina. În data de 18 mai 2026, Federația Internațională de Gimnastică a ridicat această interdicție, fapt ce a stârnit protestul comunității ucrainene din Cluj. Cele mai multe federații sportive din lume păstrează sancțiunile dispuse împotriva Rusiei după invazia produsă în Ucraina în 2022. Autoritățile din Cluj-Napoca, oraș care găzduiește o etapă a Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică în perioada 26-28 iunie, am informat verbal echipa rusă că drapelul rusesc nu va fi arborat și imnul național nu va fi intonat în cazul în care gimnastele ruse vor câștiga, a precizat Federația Rusă de Gimnastică într-un comunicat. Primarul Clujului, Emil Boc, a spus într-o postare că imnul Rusiei nu va fi intonat și drapelul Rusiei nu va putea fi folosit pentru a reprezenta sportivii acestei țări, pentru a-și exprima dezacordul față de simbolurile politice ale unui stat agresor. Comitetul Olimpic Rus a numit joi această declarație o încălcare flagrantă a Cartei Olimpice și a principiului neutralității politice în sport, anunțând într-un comunicat de presă că a informat Comitetul Internațional Olimpic despre acest incident. Pe de altă parte, primarul Iașului, Mihai Chirică, a transmis un mesaj de susținere pentru decizia omologului său de la Cluj. Ceea ce a exprimat și a hotărât edilul clujan nu reprezintă un atac la adresa sportivității sau a sportivilor din Rusia, priviți individual. Este în esență o reacție firească și un protest legitim împotriva agresiunii unui stat care, în mod repetat, amestecă valorile și instituțiile. Sportul nu poate fi folosit ca paravan. Vă amintesc de Mira Andreeva, care a câștigat primul titlu WTA la turneul de tenis de la Iași, pentru ca anul acesta să triumfe la Roland Garros. Faptul că anumiți sportivi ruși au fost primiți la competiții internaționale sau că tinere talente își încep carierele în diverse orașe ale lumii nu înseamnă că intonarea imnului de stat al Rusiei este o necesitate în acest moment. Sportivii și-au viața, mentalitatea și corectitudinea lor. Însă Rusia de astăzi nu mai reprezintă un cadru în care sportivitatea și fair play-ul să fie valorile directoare. Din aceste considerente, salut și reiterez mesajul de responsabilitate transmis de primarul Emil Boc, având speranța că acest semnal va fi corect înțeles de către opinia publică și partenerii internaționali. Sprijinim performanța, dar nu putem închide ochii în fața agresiunii, a mai spus primarul Iașului, Mihai Chirică. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: La degustare de cireșe a strâns în curtea Universității de Științele Vieții zeci de ieșeni, au aflat diferențele dintre numai puțin de 45 de soiuri, au mâncat pe săturate și au cumpărat fructele proaspăt culese de producătorii care au participat la eveniment. Eveniment care a ajuns la a cincea ediție la Iași. Violeta Cincu a fost în reportaj.
5: Dă-te jos, diavole! Hai să vezi o cireșă acum, bă! Coșule! Ce dai și mânca pe carne și la casa ta?
6: Ce fel de cireșe degustați?
7: De la Prim 3-1. E un cultivar nou, pe piață, care este sub protecție, nici măcar nu poate fi înmulțit. La noi în țară e cu adus special, care e o cireașă foarte mare, ajunge și la 35-37 de milimetri, e crocant, gustos, tot ce trebuie unei cireșe. Dar e ok.
6: Profesor dr. Vasile Stoleru, prorector al Universității de Științele Vieții din Iași, specialist în horticultură. Este sufletul unui eveniment care strânge de 5 ani la sfârșitul lunii iunie 10 de ieșeni la degustare de cireșe. Iar pe Nică nu l-ar fugări nimeni ca mătușa Mărioara în curtea interioară a Universității de Agronomie. Producătorii locali au adus la Iași cireșe proaspăt recoltate din propriile plantații. Vizitatorii au avut ocazia să deguste și să analizeze zeci de soiuri diferite, peste 45. Printre acestea s-au numărat Van, Stella, Cordia, Regina, Marisa, Black Star, Grey Star, Uriașe de Bistrița, Boambe de Cotnari, profesor dr. Vasile Stoleru.
7: Și al culorii, pentru că în acest an avem de la cele care sunt că eu știu, colorate, galben, roșu, culoare închise, negri, roșu, mai închis, mai deschis, chiar foarte frumoase în acesta. Dar vedeți că încă este mult de lucrat la educarea publicului, pentru că trebuie să știi când stai la masă să o consumi ca un desert, depinde când, care este de, ca destinație mixtă sau, eu știu, destinație, nu știu, poate pentru suc, poate pentru procesat, e cu totul altceva. Dar soiuri destul de bune, unele dintre ele care sunt arhicunoscute, dar cred că într-adevăr mai trebuie lucrat la ele ca să fie și mai mari.
6: Profesor Dr. Vasile Stoleru, prorector al Universității de Științele Vieții Iași. La rândul ei, profesor Cristina Zlati, titular al disciplinei de pomicultură, spune că evenimentul nu a fost o simplă degustare, ci și o lecție practică despre diferențele dintre soiurile de cireș cultivate în România.
8: Primul lucru pe care încercăm să-l lămurim, că nu există fructul perfect. Noi suntem atât de mulți și de diferiți și fructele sunt create cu calități diferite, tocmai să satisfacă un număr cât mai mare. Depinde la ce ne referim. Consumăm stare proaspătă, atunci căutăm niște fructe dulci, crocante, să simțim acel poc când degustăm fructul. Pietroase li se mai spune în termeni populari. Dacă sunt pentru procesare, atunci ne dorim substanță uscată, mai zemoase, randamentul în suc, pentru diferitele modalități de valorificare.
6: Profesor Dr. Cristina Zlati, titular al disciplinei de pomicultură din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași. Decanul Facultății de Horticultură, Liviu Irimia, nu a ratat niciun soi de cireșe.
9: Despre cireșe. Cireșele sunt sunt fructe ale începutului de vară. Sunt simbol al horticulturii, așa cum grâul, porumbul sunt simboluri ale agriculturii. Ce au bun pentru sănătate? Pentru sănătate au un aport important de polifenoli, antioxidanți, minerale, vitamine, conținut ridicat de apă, care contribuie la hidratare.
6: Cum deosebim o cireașă bună?
9: În general, caracteristice sunt vizibile, morfologic. Prin faptul că o cireașă bună este o cireașă de dimensiuni normale pentru soi, adică pot fi și mai mici, așa cum sunt cireșele franc, sălbatice, și mari, cum sunt cireșele în general din soiuri reprezentative. Noi le cunoaștem ca cireș altuit. Da? Să fie o cireașă bine colorată, cu roate specifică soiului, dar vedem că sunt și cireșii și galbenii, sunt și cireșii roșu închis, cireșii roșii, da, sau sunt cireșii cu combinații de culori, că sunt galben cu roșu, așa cum sunt boambele de cotnari, ca soi care ne reprezintă pe noi în zona aceasta a Moldovei. Să arate proaspete, să nu aibă culoare de brun, trebuie să aibă codița. Codița este un indice și o cerință de calitate, fiind vorba de cireș și ca fruct, la fel în cazul altor fructe sau unor legume la care ar trebui să fie prezent peduncul, se numește botanic și codiță, sigur îi spunem noi popular.
6: Decanul Facultății de Horticultură, Liviu Irimia. Printre zecile de ieșeni veniți să guste și să cumpere cireșe, l-am regăsit pe Dan Jalbă, patiser.
10: La cireș,
11: sigur,
10: da.
11: Cu ideea că le voi transforma în produse finite în patiserie.
6: Cum arată o cireașă bună pentru patiserie?
11: Trebuie să fie destul de fermă, să fie coaptă foarte bine și să aibă un gust deosebit, pentru că putem face un culii, putem face mai multe produse care pot fi folosite ori la tarte, ori în flanuri, spre exemplu, sau chiar în torturi. Deci,
6: cum preferați? Să cumpărați cireșele gata conservate sau le conservați dumneavoastră?
11: Absolut, sub nicio formă gata conservate. Eu le pregătesc în laborator, le aleg eu însumi și folosesc mult mai puțin zahăr decât se folosește în mod normal. Undeva la 50% mai puțin zahăr.
6: Dan Jalbă, patiser. La eveniment, cireșele s-au vândut cu 15 lei kilogramul. Producătorii spun că atât fructele cât și dulceața își găsesc cumpărători fideli.
0: A fost reportajul Violetei Cincu de la Iași, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim luni.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
12: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
13: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: RFI.

0: Este ora 19, ascultați RFI și urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Președintele Nicușor Dan i-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR, cât și pe șeful de grup parlamentar al minorităților naționale pentru a discuta despre formarea noului guvern. După discuțiile din această seară, Nicușor Dan se întoarce în Polonia pentru o reuniune a liderilor regionali organizată sâmbătă de președintele Carol Navrotski. În această după-amiază, reprezentanții ocupației ruse au declarat stare de urgență în Crimea anexată. Măsura vine în urma atacurilor lansate de Ucraina care au afectat infrastructura energetică. Președintele Nicușor Dan discută acum cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu cel al grupului parlamentar al minorităților naționale. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni durează deja de o oră, iar șeful statului a convocat partidele pentru a găsi o soluție de guvernare. Au fost înaintate două propuneri de premier, Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR. Mureșan a declarat că are experiență în ceea ce privește urgențele României și că vrea un guvern pro-european prin acțiune, nu prin declarații. El adaugă că are convingerea că românii vor modernizare și reforme.
2: Dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii. Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
0: A fost Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. Nicușor Dan comunică din ce în ce mai prost, atingând practic nivelul catastrofal. Este concluzia lui Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, după conferința de presă susținută ieri de șeful statului în Polonia. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful lui, este replica lui Nicușor Dan, care a stârnit cele mai multe reacții în mediul online.
3: Încă una din multele perle pe care le-a scos Nicușor Dan în ultima vreme, pare că e din ce în ce mai obosit și fiind din ce în ce mai obosit, comunică din ce în ce mai prost. Chiar catastrofal. A fost o întrebare la care a răspuns că nu vrea să răspundă. Cum e acceptabil ca președintele cu România Onestă să ne spună, bă, nu vreau să vă răspund. Am mai spus de câteva ori, fiindcă suntem emoționali și nu suntem capabili să înțelegem ce face. Mi-a spus cu o zi înainte, mi-a explicat că, uite, că el face pasul 1, după aia pasul 2, după aia pasul 3, deci practic n-a făcut proști și emoțional, că nu suntem capabili să înțelegem genul lui politic. Cred că ăsta e modul corect de a comunica cu electoratul lui.
0: L-ați ascultat pe Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, la microfonul RFI. Șeful statului se întoarce sâmbătă în Polonia la o reuniune dedicată securității Europei și sprijinului pentru Ucraina, care este găzduită de președintele polonez Carol Navrotski. La întâlnire vor participa și omologii acestora din Estonia, Letonia și Lituania. Liderii vor discuta despre întărirea securității europene în contextul amenințărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de schimbările geopolitice din această perioadă, informează un comunicat al administrației prezidențiale. Cu această ocazie, Nicușor Dan va sublinia nevoia de a consolida apărarea pe flancul estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride. Reamintim că șeful statului revine în Polonia după ce a participat în aceeași săptămână la summitul flancului estic al Uniunii Europene desfășurat Stat, la Gdansk. Următoarea reuniune a formatului va avea loc în România la începutul lui 2027, a mai anunțat președintele. Peninsula ucraineană Crimea, anexată de Rusia, a fost plasată în situație de urgență la nivel regional, a anunțat vineri Sergei Aksionov, guvernatorul numit de Moscova. Măsura vizează să ajute autoritățile să facă față consecințelor recentelor atacuri ucrainene, care au provocat grave penurii de carburant și electricitate, relatează AFP. Dan Andreșescu cu detalii.
1: Cadrul juridic al situației de urgență permite reglementarea cu rapiditate maximă a problemelor legate de menținerea funcționării tuturor sectoarelor esențiale, a spus Sergei Aksionov într-un comunicat pe Telegram. Această măsură trebuie să permită deblocarea mai multor mijloace și prevede teoretic posibilitatea de a pune în aplicare restricții care vizează populația locală. Cu o zi în urmă, Sergei Aksionov anunțase instituirea unor întreruperi de electricitate la nivelul întregii peninsule pentru a face față penuriei provocate de bombardamentele ucrainene. Din luna mai, Kievul a întreprins un blocaj energetic asupra Crimeei, lovind infrastructuri și camioane cisternă care aprovizionau peninsula. Autoritățile locale au interzis duminica trecută vânzarea de carburant particularilor din cauza penuriei provocate de aceste lovituri. Anexată în 2014 de Rusia, după operațiunea armatei ruse, peninsula, situată pe coasta Mării Negre din sudul Ucrainei, găzduiește mai multe baze militare rusești. O parte din trupele ruse au pornit din Crimea în februarie 2022, la începutul invaziei la scară largă în Ucraina.
0: La final, datele meteo. La noapte, cerul va fi în general senin, în regiunile sudice vor fi pe arii restrânse, în orări temporare, averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade în dealurile de vest. La București se înregistrează 20 de grade la noapte, la Craiova tot 20 de grade, la Cluj-Napoca 18, la Iași 16, Sibiu 16 grade, la Timișoara 19 grade, iar la Chișinău minima va fi de 19 grade. Este ora 19:07. Eu sunt Mădălina Șerban, rămâneți cu RFI, urmează în scurt timp lui Micro Dusoar cu Loran Cuderc.
4: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
8: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
4: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!